0: Solen har skinnet utrolig meget, og det har jo også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
2: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader.
3: Klassisk mix på P2.

At læse højt for sine børn, at spille bold med dem, at tegne, at lege eller at spille musik. Sådan var det hjemme hos Johann Sebastian. Og det her er de stykker, han skrev til sin ældste søn, Wilhelm Friedemann, et af de små præludier, som vi fik her med Angela Hewitt. Og det er Klassisk Mix, og jeg hedder Mette Greifenberg. Og nu er det Haydn, der leger derudaf. Det kunne være en overture til en sjov opera. Så mange dueller er der mellem instrumenterne her i satsen fra denne her symfoni.

Det er et orkester, der sætter strøm til Vivaldis toner. Il Giardino Armonico hedder ensemblet, et af de bedste. Alt, hvad de rører ved, det bliver bare til det her lækre, spændstige noget. Og Giovanni Antonini dirigerede. Der er sådan en elektrisk forbindelse mellem ham og orkestret, og han var med lige fra begyndelsen, da de begyndte at spille for 40 år siden. Her var det Haydn, de spillede.

blev ved med at se hendes to blå øjne for sit indre. De zwei blauen Augen von meinem Herz er en sang af Gustav Mahler, en af sangene fra samlingen En farnes vind.

Nostalgia kalder den ukrainske komponist klaverstykket. Den ukrainske komponist Silvestrov sit stykke, som Alexei Lyubimov spillede. Det hele værk, det er en strygkvartet af Rod Langgaard. Det er nummer et, som han begyndte, da han var meget ung. Og han har det senromanske i sig. Han kan godt lide det voldsomme og det syngende, det blide, det har han også sans for. Han er meget fyldt af kontraster, når han komponerer. Den første strygkvartet, den blev først spillet bare én gang, mens han levede, og det var i 1916. Der var han i midten af 20'erne. Så blev den glemt. Og så gik der faktisk 100 år før den igen lød, og det var da Nightingale String Quartet tog den til sig og indspillede den sammen med de andre af Rod Langgaards strygkvartetter. Og det var altså, ja, godt 100 år efter. Og da han lavede sin strygkvartet nummer 1, så manglede der noget. Han manglede noget, men så tog han så fat i den mange år efter i 1930'erne, og så skrev han de to sidste satser. Og der er en stemning af noget, der minder om Brahms i første sats. Og så er der en langsom sats, der går i andre retninger, måske mere senromantisk, Wagner-agtigt svævende af det, og også med alvor. Og så er der noget lidt lejende, det er Mendelssohnske, det dukker op i den tredje sats. Og så får vi finalen, der kan vise det virtuose og store følelsesudbrud.

0: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
1: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
0: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
1: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
0: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
2: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
0: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
3: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
0: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
4: Natsværmeren på B2.
5: Hæng ud med Natsværmeren. Det er et tilbud til dig og de næste små 2 timer med masse musik, lige til at dvæle ved, at nyde, at sanse, at opleve. Natsværmeren denne gang med mig, Tine Rømer, og vi begynder her med nummeret Linger with Pleasure.

At dvæle med glæde, at hænge ved. Linger with pleasure. Det var Ane Brun, der sang sit eget nummer. Hende vender jeg tilbage til senere. Klavierkoncerter og de langsomme satser, dem har jeg også et par stykker af. Og den første kommer nu. Og jeg er dybt natsværmeren denne gang øjeblikket. Og jeg tænker på de øjeblikke i musik, man kommer tilbage til igen og igen. Og sådan har jeg det med Mozarts klavierkoncert nummer 23. Og denne her langsomme sats, og jeg kan ikke finde ud af, om det er indledningen med klaveret solo, der er det allerbedste, eller om det er den måde, orkestret tager over og kommenterer på, eller bare kærligt fører melodien videre. Det er så formfuldendt gjort fra mesteren Mozart. Hør en gang her.

forse 20. E tuttavia

er musikalske, magiske øjeblikke. Der er også selve det øjeblik, når solen går ned, som man ofte misser, fordi det sker jo et magisk sekund, og væk er solen. Og tilbage er blot en rød farvet himmel måske. Nå, men det var Jeppe Aakjær, Thomas Laubs Stille Hjerte, Sol går ned, Bo Holten og DR Vokalensemblet. Så har du hørt utrolig flotte, stemningsmættede Full Moon fra Ryuichi Sakamotos album Async. Virkelig flot collage af stemmer og sprog og lyde. Og så var det Christina Bjørkø, der spillede Mozart klaverkoncerten nummer 23. Langsomme sæt. Og nu har jeg fundet klaverkoncerten mere. Også en langsom sats, som jeg vil våge at påstå er inspireret af den Mozart-koncert sats, vi hørte tidligere. Det er Ravels klaverkoncert. Han har selv nævnt, at han er inspireret af god gamle Mozart. Og jeg synes, man kan høre, at man kan høre det i musikken. Og Ravel lader også klaveret indlede helt solo inden forskellige instrumenter i orkestret fører melodien videre. Det er også et sandt mesterværk, det her.

Det var Christian Zimmermann, der var solist i Ravels klaverkoncert. Og hver dag står solen op, og det er også et magisk øjeblik, men bærer man en stor sorg, kan den kontrast måske være lige vældig voldsom. Vi skal høre en sang af Gustav Mahler nu, der er skrevet over digte af Friedrich Rückert, skrevet i forbindelse med, at han mistede 2 børn, der døde. Det er voldsomt. Nogen ville det sådan så hellere aufgehen, snart hvis solen stå op og bringe lys, og er der en dag, melder sig på banen, som jo altså kan være en hård kontrast som sørgende forældre. Men når fortvivlelsen er størst, rækker musikken måske alligevel en trøstende hånd.

Vi kom fra Gustav Mahler. Sangen Nun will det sådan så hellere auf gehen fra hans Kindertoten Lieder til digte af Friedrich Rückert. Det var Janet Baker, der sang på en efterhånden ældre optagelse. Men meget sjælfuld, synes jeg. Her der har vi hørt Bela Bartoks Sorrow med to gange Daniel. Daniel Hope og Daniel Losakovic på hver deres violin. Nu slendrer vi gennem København med Johan Johansson i ørerne, og turen går til, som nummeret hedder, den jødiske kirkegård på Møllegade.

Ja, en traditionel polska har vi lyttet til her fra Sverige. Den skandinaviske guitarduo spillede. Og så kom vi ellers fra en gåtur på den jødiske kirkegård i Møllegade i København på Nørrebro. Meget specifikt. Musik af Johan Johansson. Og gåturen fortsatte i, skal vi kalde det, det Nordens Venedig i Stockholm. Med uforlignelige Monica Zetterlund, en lys svensk sommernat i Stockholm, så det bare lyder sindssygt forførende. Sakta vi går gjennom storm. Her er vi i Finland med det næste, og nu handler det om at falde i søvn. Det er i hvert fald en vuggesang, en vuggevise, Lullaby af Uno Klami.

Først var det finsk, en lullaby af Uno Klamme, som Österbottens kammerorkester spillede. Og her en langsom vals, og det hedder den Vals Lont af Jermaine Taillefer. Og det var Alexandra Tarot, der spillede vals af hende, Jermaine Taillefer altså. Og nu vender jeg tilbage til en sanger, vi hørte første time her. Norske Arne Brun, som jeg tror bor i Sverige, i Stockholm. Som her synger om at være forladt og forladt af sommeren, der går på held, og efteråret, der tager over. Det er stemningen i Arne Bruns Changing of the Seasons.

0: Changing of the Seasons af og med Ane Brun, der var spillet på gitaren.
1: Natsværmeren på P2.
0: Jeg hedder Tine Rømer, og jeg fortsætter lidt i det nordiske. Vi skal høre Edda Magnason. Kan du huske Per Flys film Monica Z? Det var Edda Magnason, der spillede Monica Zetterlund, så helt fortryllende. Her synger hun eget nummer.

Vi kom fra Edda Magnusson og hendes Noises til denne her fine melodi, som Bach står bag i Alessandro Marcellos udgave Concerto D-mol Adagio D'en. Vi hørte den her med cellisten Anastasia Kubikina og på til orbe Azul Lima. Så vender jeg tilbage til en sang af Gustav Mahler, vi hørte første del af Natsværmeren. Den med digte, der kredser om barnedød. Og kontrasten fra at være i den dybeste sorg og så opleve, at solen står op morgen efter morgen og sender sit lys ud over landskabet. Og her i en version kun for stemme og klavier, og det klæder også sangen. Nun vil det sådan så hell aufgehen.

Det var lettisk hele vejen rundt, det her. Letlands radiokor sang musik af Peteris Vasks til tekst af den lettiske digter Knuts Skujenieks. Det var en af seks sange, Cæsars Tjemas, noget af den retning, og jeg helt ærligt aner ikke, hvad de synger her, og nogle gange kan det faktisk være velgørende nok, at man bare forholder sig til klang og lyde og melodi og hvad der ellers er. Før det, Kindertotenlieder af Gustav Mahler og den sang, der hedder Nun vil det sådan så heller auf gehen. I en mere intim udgave, vi hørte den norske sanger Marianne Beate Kjelland og Niels Anders Mortensen på klaver. Han er også nordmand i øvrigt. Nu hører vi Johan Johansson, Flight from the City.

Efter Johan Johanssons Flight from the City lytter vi her til kloge Gerald Finzi, inden Philip Glass tager over med sine metamorfoser.

Vi træder ud af et par fængslende verdener, vi har befundet os i. Vi kom fra Philip Glass og hans metamorfoser, uddragsspillet af orkestre La Pietà med violinisteren Charles Dubo. Og her var det Osvaldo Golijovs længere ære, som havde Dawn Upshaw, amerikansk sopran, som solist her. Og nu bliver det dansk, og det bliver et mere rent, enkelt udtryk, for vi har en sanger at gøre godt med. Det er tenor Adam Riis, der synger digt, fortælling her af Sten Stensen Blicher, sat i musik af Ben Sørensen. Titlen er Sneklokken.

Det var Adam Riis, tenor, der her sang Sneklokken. Tekst af Sten Stensen Blikker, satte musik af Ben Sørensen. Og Nostromo, tv-film, tema derfra, musik af Ennio Morricone, lukker og slukker for Natsværmeren for denne gang. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med.

0: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
1: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
0: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
1: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
0: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
1: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
0: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det bliver en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
1: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevare.
0: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
1: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
0: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
2: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal skalere ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
0: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholdt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
3: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
0: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde sagsbehandler, uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bark Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
4: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummet over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
0: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
4: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Godmorgen. Det er finally Friday, og der er klassisk morgen i P2. I dag med mig, Benedikte Bové.

Så er klassisk morgen i gang på B2, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at holde en eventuel morgensurhed fra livet, hvor det begyndte da meget godt, gjorde det ikke, med Chopins afskedsvals, spillet af Stephen Hoff. Og på den måde blev klokken 8 minutter over 6.

Hvis Mendelssohn var blevet student i dag, så er jeg sikker på, at han ville have sprængt karakterskalaen. Især hvis han havde haft musik på A-niveau. For mage til begavet dreng har man skulle lede længe efter. Musikken her, Strygersymfoni nr. 7, skrev han som 12-årig. Og det var Concerto Köln, som spillede anden sats af den. 13 minutter over 6 og endnu mere skøn orkestermusik, skrevet af svenske Wilhelm Steenhammer.

6:06 er klokken blevet. Her efter at det baltiske ungdomsorkester spillede Steenhammers mellemspil fra kantaten Sungen, og Bertrand Chamaillot ved klaveret og cellisten Edgar Moreau spillede den langsomme sats af Saint-Saëns cellosonate nummer 1. Saint-Saëns, som komponerede med en lejende lethed, det bare flød fra ham, ligesom det gjorde for hans musikalske ideal, Mozart.

Det er nogle måneder siden, at det her album udkom med den polske pianist Jan Leszczycki, der spiller Mozart klaverkoncerter nummer 9, og her var det nummer 22, hvor vi fik den langsomme sats. Og jeg er helt enig med den anmelder, der begejstret skrev, Leszczyckis sans for frasering er rigt nuanceret, men aldrig skabagtig, aldrig oversentimental. Favnende uden nogensinde at kvæle hverken musikken eller lytteren. Det er Bamberger-symfonikerne under ledelse af Manfred Honig, som spiller Mozart sammen med Jan Leszczycki. Og nu er det Esbjerg-ensemblet, der spiller Beethoven.

Anden sats af Beethovens kvintet for klaver og blæsere med Esbjerg Ensemblet og 18 minutter i 7.

Det er den amerikanske komponist Jennifer Higdon, der har lavet det her fine arrangement af salmen Amazing Grace, som Serafin strygkvartetten spillede. Og den fulgte efter et lille stykke af Jean-Baptiste Lully. Og klokken, den blev næsten 7:08, og hvis du er ved at være vågen, så kan du forhåbentlig godt klare lidt mere gang i den.

Antje Weitas i spidsen for Camerata Bern i scherzosatsen fra Dvoraks Serenade for strygere. Op til radioavisen, som kommer om lige knap 2 minutter, et lille stykke for firehændigt klaver af Bizet.

0: Dansk Folkeparti har stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
1: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke, det er på en god måde, når man handler ind, eller når man tanker bilen op.
0: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Køhl Mansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
2: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevare. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
0: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i Blå Blok?
2: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i Blå Blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som Blå Bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
0: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i Blå Blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på DR.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulla Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn.
4: Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanligt tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
7: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
8: Klokken er 7:05. Der er stadigvæk klassisk morgen på P2, og det er stadigvæk mig, Benedikte Bové, der er vært i dag.

Promenade af George Gershwin, en lille morgengåtur. Måske var det hunden, der blev luftet. I hvert fald var det klarinettisten George Selfies og St. Louis-symfonikerne under ledelse af Leonard Slatkin, som spillede Gershwin. Velkommen tilbage til Klassisk Morgen på P2. Klokken er næsten 9 minutter over 7.

indsats fra Händels fyrværkerimusik med Sefirot-ensemblet. Händel spiller vi ret ofte på P2. Den næste komponist meget sjældent, og det er der en meget god grund til, for Ernst Karnitz er en af de mange jødiske komponister, som måtte flygte fra nazismen i Europa. Karnitz tog til USA og fik sig faktisk en fin karriere som komponist og universitetslektor, men hans musik blev gemt og glemt, da han døde. Heldigvis er den ved at blive gravet frem igen. Og her får du en sats fra hans strygekvartet, skrevet i 1945, på en måde som en nostalgisk elegi over hans fødeby, Wien.

Hvis man har brug for et bevis for den kulturelle ødelæggelse, som hærgede Centraleuropa i 1930'erne, ja, så står vi her i 2026 og genopdager stadigvæk betydningsfulde og fremragende komponister, hvis liv og musik blev overladt til glemmebogen. Som for eksempel Ernst Karnitz, der havde skrevet denne her strygkvartet, som Arc-ensemblet spillede en sats fra. Klokken er 18 minutter over 7, og Brahms, ham glemmer vi nok aldrig.

Det var Herbert Blomstedt, som dirigerede Gewandhausorkestret i tredje sats af Brahms symfoni nummer 2. Her kommer en manipulerende narcissist, sådan en, der siger et og gør noget andet og kun tænker på sig selv og sit næste fix, sin næste scoring. Og den er han godt i gang med, forføreren Don Juan.

Bryn Terfel og Cecilia Bartoli i den berømte duet fra Mozarts opera Don Juan. Og klokken blev 7:55. Nu dukker der en glad kontrabas op fra dybet. Den er ikke alene. Der er mange, der stemmer i og deler glæden og blander sig i en livfuld samtale.

Efter indsats fra Louis Bors Grand Nonetto med Diamantensemblet, var det Stephen Isserles, der var solist i sidste sats af Haydns cellokoncert i D-dur, og det var han sammen med den tyske kammerfilharmoni fra Bremen. 8:08, og dagens kloge er et Peter Plys citat. En af fordelene ved at være rodet er, at man hele tiden gør nye, spændende opdagelser.

Den hedder Blues, ansats af Ravels violinsonate, som her blev spillet af violinisten Johan Dahlerne og pianisten Christian Ile Hartland. Ugens album på P2 er et debutalbum fra en meget lovende dansk pianist, som hedder David Munk Nielsen. Han er uddannet både i Danmark og i Finland, og deroppe blev han glad for klaverstykker af Sibelius. Det er noget af indholdet på ugens album. Det andet er musik af Schumann, noget af hans mest kendte klavermusik, nemlig Kinderscenen. Og det er en af satserne derfra, som du får i dag, den der hedder Träumerei.

En smagsprøve på ugens album på P2, klavermusik af Schumann og Sibelius med den danske pianist David Munk Nielsen. Her var det Schumanns Träumerei. Og nu får du ikke bare en smagsprøve, men en hel anretning, en delikat anretning for tre strygere. Det er en langsom og tøvende, forsigtig, men alligevel ret indsmigrende sats af Schubert.

Det var en sats fra Schuberts strygetrio i B-dur, og det var Leopold-trioen, som spillede. Og sådan nåede vi næsten til vejs ende med dagens udgave af Klassisk Morgen på B2. Jeg hedder Benedikte Bové. Der er morgenandagt efter radioavisen, så er der Hej P2, som i dag handler om første gang igen. Hvilken klassisk musik vil du ønske, at du kunne høre for første gang igen, er spørgsmålet. Som altid, skriv til hejp2@dr.dk eller gå ind og skriv på DR P2's Facebook-side. Og det er lige gået op for mig, at jeg har lavet en helt klassisk morgen uden musik af Bach. Det kan jo ikke nytte noget. Så derfor er det ham, der får lov til at lukke og slukke i dag. Ha' en dejlig fredag og god weekend.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
4: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en presenning, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkedes for jer at nedlægge problemulven?
5: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
4: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
5: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
4: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed, for folk i Nørre Nebel og omegn?
5: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulve ind i sommerhusområdet igen.
3: Lød det altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen ligger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmansø.
6: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
3: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
7: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
3: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
8: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
3: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
9: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
3: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
8: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
3: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24-29 grader i Jylland, op til 32 grader.
10: Klokken er blevet 8:05, og det betyder, at du nu kan høre morgenandagt her på P2. Andagten sendes direkte fra Domkirken i København. Stine Munk er litur her til morgen, og hun læser fra Det Gamle Testamente, 2. Mosebog kapitel 2, og fra Det Nye Testamente, Matthæus Evangeliet kapitel 13. Dagens fællessalmer er salmebogens nummer 4, Giv mig Gud en salmetunge, og nummer 156, Guds rige lignes ved et frø. Men før der læses og synges, så spiller organist Mark Baumann et paludium af Jakob Pretorius.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives i 2. Mosebog, kapitel 2, vers 23-25. Lang tid efter døde Egypterkongen. Israelitterne sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelitterne, og han tog sig af dem. Vi synger "Giv mig Gud en salmetunge" nummer 4.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 13, vers 31-35. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i 3 mål hvedemel, til det hele var gennemsyret. Alt dette sagde Jesus i lignelser til skarerne, og han talte intet til dem undtagen i lignelser, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, jeg vil åbne min mund med lignelser. Jeg vil fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt. Amen.

Lad os alle bede. Gud, Far, tak for denne nye morgen. Tak for lyset, der bryder frem, og for dagen, der ligger foran os. Vi kommer til dig præcis som vi er, med alt det, vi bærer på i dag. Og du er den Gud, der hører og ser. Du hørte israeliternes dybe suk og råb under det hårde slavearbejde i Egypten. Og Gud, vi beder dig, hør også vores råb i dag. Når livet føles som et hårdt slid, når vi føler os fastlåst i bekymringer, eller når uretfærdighed tynger os, så kom os i møde med din barmhjertighed.

Jesus, tak for dine levende ord om Guds rige. Du fortæller os, at dit rige er ligesom et sennepskorn. Vores tro er ofte lille og skrøbelig. Når vi ser på vores egne evner, synes vi vel ofte, at vi ikke har ret meget at give af. Men du minder os om, at det mindste frø kan vokse sig til det største træ. Giv os tålmodighed til at stole på din skjulte vækst, også i os. Brug den smule tro og de kræfter, vi har her til morgen, og lad det vokse, så vores liv kan blive til glæde og hjælp for de mennesker, vi møder på vores vej. Helligånd, kom og forvandl os indefra. Åbn vores hjerter og vores sind, så vi kan forstå, hvad du vil sige til os i dag. Lad din kærlighed bo i vores tanker, vores ord og vores handlinger, ligesom surdejen, der langsomt, men sikkert gennemsyrer hele dejen. Send os nu ud i denne nye dag med dit nærvær og din energi i ryggen.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangeliet kapitel 10, vers 10. Kristus siger, tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.

Det var fredagens morgenandagt, som vi sendte direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Og her til sidst i andagten hørte du organist Mark Baumann spille Vi tror alle på en Gud, en lutheransk hymne, der er sat til musik af Bach. K-musikken, som blev sunget af Vor Frue Kantori i løbet af andagten, var salig af de, som hører Guds ord. Her var det Emilius Banger, der havde skrevet musikken, og teksten er hentet fra Lukas evangeliet. Klokken er 8:55. Og om ganske kort tid, så går Hej P2 i luften. Indtil da kan du høre en lille snas af musik af den amerikanske komponist Charles Ives. Los Angeles Filharmonikerne spiller den langsomsats fra hans tredje symfoni. Det får du lige et par minutter af her.

Hej P2. Der findes nogle helt særlige musikalske øjeblikke, nemlig de øjeblikke, hvor man hører et stykke musik for første gang, og verden bare forandrer sig for en. Man bliver rørt, man bliver provokeret, man bliver alt muligt. Der er noget helt særligt ved at opdage ny musik. Og de her musikstykker leder vi efter i den her udgave af Hej P2. Vi spørger dig, der lytter med her til morgen, hvilket stykke musik vil du ønske, at du kunne høre for første gang, altså igen? Skriv til os og fortæl om dit særlige stykke musik. Du kan enten sende os en mail, det gør du ved at skrive til adressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os via Facebook, der finder du os ved at søge under DR P2. Og her i studiet, ikke for første gang, må vi sige, er vi Anne Thermansen ved mikrofonen og Malina Rønnow, der sidder og vinker herover ved producerpulten.

Det her, det var introduktionen fra Stravinskys italiensk suite, spillet af violinisten Ilja Gringolds, og så var det Peter Lowell, der sad og akkompagnerede ved klaveret. Og Arne Ebbesen er første mand på banen her i Hej P2 i dag, hvor vi jo altså spørger om et særligt stykke musik, som du vil ønske, du kunne opleve for første gang igen. Og der skriver Arne til os, det må være kanon i D af Johann Pachelbel. For en del år siden havde DSB fået musikanlæg i Lyn- og Intercity-togene. Jeg købte et sæt høretelefoner i toget og kunne så høre radio og musik på rejsen hjem til Ribe. Og der lyttede jeg til Pachelbels kanon i D for første gang. Og den er altså stadig nummer et på en lang liste over klassisk musik. Sjovt, du skriver om de her lytteanlæg, der var i togene. Dem kan jeg godt huske, Arne. Og fantastisk, at du midt der på togrejsen havde en musikalsk åbenbaring med Pachelbels kanon i D, som vi naturligvis skal høre her.

Ja, var det Johan Pachelbels Kanon spillet af Academy of St. Martin in the Fields. Et stykke musik, som da Arne Ebbesen hørte det første gang, blev helt blæst bagover af det. Og det tror jeg, sådan havde jeg det egentlig også, da jeg hørte det her for første gang. Det er bare et fantastisk dejligt og meget rørende stykke musik. Birte Forud skriver til os på Facebook. Da jeg hørte komponisten Erik Wolfgang Korngolds operaduet Glück was mir verlieb for første gang, det var i et program med Lotte Heise, der blev jeg helt overvældet. Det er et fantastisk stykke musik, og siden da har jeg fået ørerne op for Korngolds musik. Og jeg vil ønske, at jeg kunne høre den her duet for første gang igen. Gerne med René Fleming og Jonas Kaufmann. Og så sender du gode hilsner, og ønsker os alle sammen en god sensommer i dag med den her smukke duet fra operaen Die Tote Stadt. Og Birte, vi har kunne finde den frem til dig med Jonas Kaufmann i tenorrollen. Du bliver nødt til at nøjes med Julia Kleiter i sopranrollen, men hun gør det altså også rigtig godt. Så her kommer de to i duetten Glück, das mir verlieb fra Die Tote Stadt af Korngold.

Uha, Birte, jeg kan godt forstå, at du blev fuldstændig forelsket i Erik Wolfgang Korngolds musik, da du hørte den her duet fra operaen Die Tote Stadt. Her var det Jonas Kaufmann og Julia Kleiser, der sang duetten sammen med Berlins Radio Symfoniorkester. Du lytter til Hej P2, hvor vi håber, at du, der lytter med i dag, har lyst til at være med på sådan et lille tankeeksperiment. Vi er nemlig nysgerrige på at vide, hvilket stykke musik du vil ønske, at du kunne høre igen for første gang. Altså få den her førstegangsoplevelse med et stykke musik. Skriv til os og fortæl om dit særlige stykke musik. Det stykke musik, der blæste dig bagover, der rørte dig, der provokerede dig, der gjorde et eller andet ved dig første gang, du hørte det. Og du kan enten sende os en mail på hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os via Facebook. Der hedder vi DR P2, så kan du skrive en kommentar i opslaget øverst på vores side der.

Det her, det var en af satserne fra en symfoni, skrevet af Wilhelm Friedemann Bach. Orkestret Il Giardino Armonico spillet. Pernille Aino Muka Søhald skriver til os på Facebook om de her særlige oplevelser. En af de her særlige oplevelser, vi taler om her i Hej P2 her til morgen. Altså første gang, man hører et stykke klassisk musik. Og Pernille, du skriver, at det var måske ikke en fantastisk oplevelse første gang, jeg hørte denne LP. Men det var det første gang, jeg hørte efter. Jeg har nok været 5 år og havde allerede da lidt til tårer. Og LP'en med Mozart klaverkoncert nummer 21 blev jeg meget betaget af, og især satsen Andante, og så hele historien om Elvira Madigan og soldaten, og i det hele var så smukt. Må jeg høre Mozarts klaverkoncert nummer 21, satsen Andante, og det er jo altså den koncert, der sidenhen er gået hen og blevet kendt som Elvira Madigan-koncerten, og det kan du tro, du må. Pernille, her kommer den med Leif Ove Andsnes som klaversolist.

En sats af næsten overjordisk skønhed, må man sige. Den her langsomme sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 21, Leif Ove Andsnes, var solist her sammen med Mahler Kammerorkester. Det er jo en koncert, der bliver kaldt Elvira Madigan-koncerten, fordi lige præcis denne her sats har en fremtrædende rolle i Bo Widerbergs film Elvira Madigan.

0: Nina Bartoks rumænske danse hørte du her spillet af pianisten Cedric Tiberghien. Vi taler om de helt særlige stykker klassisk musik, som vi vil høre, ønsker vi kunne høre igen for første gang. Har du sådan et stykke musik, så skriv endelig til os på mailadressen hp2@dr.dk. Vi er også på Facebook, der kan du skrive til os under DR P2.
1: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
4: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
2: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne i en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gølmansø.
5: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
2: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
6: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
2: Målingen fra Opinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater, for den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes, en selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
7: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
2: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
8: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af demokratiet, altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
2: Ja, her slutter så radiovisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24-29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
9: Hej P2.

Satsen Ballet fra Debussy's Lille Suite her, spillet af to pianister, nemlig Stephen Osborne og Paul Lewis. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag inviterer dig til at deltage i et lille tankeeksperiment. Vi er nemlig nysgerrige på at vide, hvilket stykke musik du vil ønske, at du kunne høre igen for første gang. Det kan være virkelig magisk at høre et stykke musik for allerførste gang. Hvilket stykke musik har du det sådan med? Skriv til os og fortæl om dit særlige stykke musik. Det kan du enten gøre ved at sende os en mail på hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os via Facebook, der hedder vi DRP2. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært i dag, og så er det den gode Malina Rønnow, der producerer. Og Jens Petersen har benyttet Facebook til at skrive til os på, og Jens, du skriver, det var ikke første gang, jeg hørte klassisk musik, men jeg husker, da jeg for efterhånden mange år siden hørte forspillet fra Wagners opera Lohengrin for første gang. Jeg var dybt fascineret, og jeg kan huske, at jeg brast i gråd over dette stykke smukke musik. Måske også, fordi jeg på det tidspunkt var inde i en svær periode af mit liv. Musikken blev så et udtryk for min indre smerte. Og sådan er det jo, altså det kan også godt være, det er ikke bare musikken, men det hele bare går op i en højere enhed, og man er lige præcis det rigtige sted i livet til at høre et specielt stykke musik på. Det lyder lidt som den oplevelse, du har haft, Jens, og du vil selvfølgelig gerne høre det her forspil igen. Det skal du selvfølgelig få. Her kommer forspillet til første akt af Wagners Lohengrin.

Et stykke musik, som jeg i hvert fald tror har berørt mange mennesker gennem tiden, forspillet til Wagners opera Lohengrin. Her var det Cleveland Orkestret, der spillede under ledelse af dirigenten Franz Wessler Möst. Lilian Søgaard skriver til os, første gang, så må det absolut være dette lille stykke musik. For mange år siden, dengang vi kun havde DR, når vi så tv, dengang havde man lavet små udsendelser med små filmklip fra gamle dage i København. Det var i sort-hvid, og hver udsendelse startede med Ida Prates Bon Ør Pas, altså svunden lykke. Dette lille stykke vil jeg gerne høre igen, hvis I kan finde det. Og det har Melina altså fundet frem til dig, Lilian. Det kommer her.

Bonheur Pass, et lille stykke klavermusik, skrevet af Ida Prate, her spillet af pianisten Volmar Sandel. Martin Anker har sendt os en mail og skriver: jeg vil ønske, at jeg igen kunne være barn og se Disney

Ja, det altså var den første del, eller nogle af de første satser fra Stravinskys Le Sacre du Printemps, som Martin Anker altså hørte og så i Disneys film Fantasia, hvor det altså er filmunderlægget til en scene, hvor en T-Rex nedlægger en stegosaurus, så det gør altså super duper stort indtryk på dig, Martin Anker, som barn, og det kan jeg sådan set godt forstå. Vi skal videre, og det er til en hilsen fra Susie, som skriver til os på mail. Første gang, jeg hørte Dvorak's Rusalkas sang til månen med René Fleming, sad jeg i en bil på vej til Møen. Og jeg måtte ganske enkelt holde ind til siden, da vinduesviskeren ikke virkede på indersiden af roden. Og siden hørte jeg Fleming selv i Tivolis koncertsal og græd igen som pisket, men altså første gang gennem en skrattende bilradio på landevejen kunne alligevel ikke gengives. Måske fordi det kom så overraskende. Du skal selvfølgelig høre Rusalkas sang til månen, Susie. Her kommer den med René Fleming.

Dvoraks Rosalkas sang til månen, hørte du her med René Fleming som sopransolist, og så var det London Filharmonikerne, der akkompagnerede hende. Jan Justesen har sendt os en mail og skriver: kære hej P2, mit forslag er en lidt særlig Brahms-indspilning, som jeg har haft med mig i mange år. Det drejer sig om Brahms sonate i D-dur. Sonaten bliver spillet af Michaela Fukatova på cello og Ivan Klansky på klaver. Sonaten er oprindeligt skrevet for violin og klaver, men her spilles den altså i en version for cello og klaver. Og det er netop celloen, der gør denne indspilning så særlig for mig. Jeg fandt CD'en som ganske ung i efteråret 1991. Det var den tid på året, hvor dagene blev kortere, mørket kom tidligere og blev faldt fra træerne, og kombinationen af den mørke cellostemme, Brahms musik og den helt særlige efterårsstemning ramte mig dybt. Siden har de ting på en eller anden måde hængt sammen for mig. På særlige efterårsdage kan jeg stadig høre den indledende melodi for mine ører. Og den gode producer Malene har altså været på pletten endnu en gang og fundet lige præcis den indspilning, du taler om, Jens. Og nu kan vi andre også forhåbentlig blive ramt af denne her violinsonate, der så bliver spillet på cello af Michaela Fukatova.

Ja, det er stærke sager, den her sats fra Brahms første violinsonate. Her spillet i en udgave med cello og klaver, Michaela Fukuchawa og Ivan Klansky spillet. Du lytter til Hej P2, der i dag handler om nogle helt særlige musikalske øjeblikke, nemlig de øjeblikke, hvor man hører et stykke musik for første gang. Vi vil gerne lave det tankeeksperiment med jer, at I kan morfe jer tilbage til det, til et øjeblik, hvor I hører et særligt stykke musik for allerførste gang. Hvilket stykke musik vil du ønske, at du kunne høre igen for første gang? Skriv til os og fortæl om det. Det kan du gøre på mail, hejp2@dr.dk. Du kan også sende os en besked på Facebook, skrive på vores Facebook-væg, der hedder vi DR P2.

Her var det Forgotten, der var i centrum i musik af Christoph Graupner, tredje sats fra hans Fagot-koncert i C-dur, fik du her med fagotisten Peter Whelan som solist sammen med det irske barokorkester. Silje står for den næste hilsen og skriver til os, som jeg husker det, var et af mine første møder med klassisk musik et stykke, hvor harpen var i centrum. Jeg har været omkring 5-7 år gammel og så sort-hvid fjernsyn, og der så jeg en kvinde, der sad og spillede på harpen. Jeg var dybt betaget af de blide toner, og samtidig det at se hendes fingre så fortryllende let fremkalde hver eneste tone. Jeg husker det, som alt stod stille i det øjeblik. Og bagefter sagde jeg, at det vil jeg også lære, hvorpå min meget lidt pædagogiske far meget bestemt gav udtryk for, at det var for dyrt at spille harpe. Jeg har ikke som sådan nogen titel til jer på et bestemt stykke harpemusik, skriver du, Silje, men I kan helt sikkert finde et vidunderligt stykke med harpe til mig. Og det har vi altså forsøgt. Her får du en caprice skrevet af Gabriel Panet, og så er det altså Isabel Moretti, der er harpesolist.

0: Og lige her på højdepunktet af Gabriel Pianez Impromptu Caprice for Harpe, der bliver jeg altså nødt til at liste ud af det her dejlige stykke musik, for vi skal gøre plads til radioavisen. Og sådan er det jo nogle gange, så løber tiden af med os, især når det er sådan en dejlig hilsen, som vi fik fra Silje. Men der er altså radioavis nu, hvor klokken er 10.
1: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
2: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
1: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
3: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Den har, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
4: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
5: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Hej P2.

En presto sats, altså en hurtig en af slagsen, her fra Fanny Mendelssohns klaversonate i C-mol. Det var Gaia Sokoli, der sad ved tangenterne. Du lytter til Hej P2. Hvilket stykke musik vil du ønske, at du kunne høre for første gang igen? Det er det, vi er nysgerrige på her i dagens udsendelse. Skriv til os og fortæl om dit særlige stykke musik, et musikstykke, som du vil ønske, at du kunne høre igen for allerførste gang. Du kan skrive til os på vores mailadresse. Der er adressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os via Facebook. DR P2 hedder vi der. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her til formiddag. Og så er det Malina Rønnow, der producerer. Og Lisbeth Hegelund hedder den første, der har sendt en hilsen til jer, som vi læser op i denne her time af Hej P2. Og Lisbeth, du skriver: en øjenåbner for mig var, da vi for nogle år siden var på ferie i Wien. Vi skulle naturligvis se Schönbrunn-slottet, og det var simpelthen så varmt den dag, at alle gæsterne på stedet trak indendørs. Og der var en koncertsal. Vi undrede os, og hvad må de spille lige om lidt? Man kunne jo være heldig, om der var billetter at få. Det var så Rosenkavaleren af Richard Strauss, de opførte. Øv, tænkte jeg. Strauss, det er jo noget med valser og operetter. Nå, men hvad pokker. Vi var trods alt heldige og fik pladser på galleriet, som er det, der er helt øverst oppe langt væk fra scenen. Men da operaen skulle til at begynde, der blev galleriet lukket på grund af varmen. Og så fik vi pladser i stedet for i salen på femte række, tror jeg det var. Og bum, så begyndte det, og jeg var solgt, ikke til stanglakrids, men til Richard Strauss. Det var noget af en øjenåbner, og sidenhen har jeg lyttet til hans fire letste liter og meget mere. Ja, tænk hvad en dag med 38 graders varme i Wien kan føre med sig. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre noget fra Rosenkavaleren. Det har vi fundet frem til dig her, Lisbeth. Det er Malina, der har fundet det frem og fortæller til mig, som fortæller det til jer, at vi skal høre lidt fra slutningen, hvor de skal have redt alle trådene ud i den her forviklingsopera og sendt et, eller det unge elskende par godt afsted til fremtiden. Her kommer noget fra sidste del af Richard Strauss' Rosenkavaleren.

Her hørte vi en snas fra Richard Strauss' opera Rosenkavaleren. Det var Adrian Piekontz. Ej, den skal jeg lige starte forfra på. Nogle gange de her navne, altså. Piesonka, Adrian Piesonka, der sang sammen med Elina Garancia og Diana Damrau. Og så var det Statskapelle Dresden, der akkompagnerer. Lis har skrevet den næste hilsen til os på mail og skriver til os, som 14-årig i 1947 i Kerteminde Kino så jeg en film om Chopin. Den hed vist A Song to Remember, og i den der spiller han sin polonæs i Astor. Tudbrølende forlod jeg biografen efter en helt overvældende og skøn oplevelse. Jeg vil gerne opleve suset igen, og det håber vi altså, du gør her, hvor vi altså skal høre Chopins polonæs i Astor.

Jeg fik vi hørt Chopins Polonaise i A-dur. Det var Piotr Andrzejewski, der sad ved klaver. Jens Gyldenkerne Jensen har skrevet til os på Facebook. Da jeg i 1993 satte mig til rette i de bløde sæder på gamle scene for at se Peter Grimes, kendte jeg hverken til operaen eller komponisten Benjamin Britten. Opsætningen med en sublimt syngende Stig Fogh Andersen i titelrollen transformerede mit syn på, hvad opera kan. Og Jens vil naturligvis gerne spille lidt fra Peter Grimes for dig med Stig Fogh Andersen, men vi har ham altså ikke liggende i vores diskotek i Peter Grimes indspilninger. Men vi har fundet en anden indspilning frem til dig med tenoren Stuart Skelton som Peter Grimes, og vi skal høre et sted fra operaen, hvor Peter Grimes reflekterer over det store uendelige univers og ønsker, at han havde penge nok til at gifte sig med Ellen Orford.

En lille snas fra Benjamin Brittens opera Peter Grimes hørte vi her i en indspilning med tenoren Stuart Skelton som Peter Grimes, der her blev akkompagneret af Bavn Filharmonikerne. Henning D. Nissen skriver til os på mail og sætter scenen her for sin særlige musikoplevelse. 1968, sted Ulkebøl Skole, musik Bedrik Smetana Mavlast, Moldau. Musiklæreren var fra Bøhmen. Klassen myldrede stærkt støjende, som sædvanligt, ind i sanglokalet. Der var ingen lærer. Der var blot stillet en grammofon på

kateteret, og ind kommer så vores sanglærer, en lille køn kvinde. Jeg har desværre glemt hendes navn. Hun siger ingenting. Hun starter blot afspilningen af musikken på grammofonen. Og efter at Moldau er rejst videre ud af bøhmen, gentager hun afspilningen, mens hun samtidig fortæller om, hvad det er, musikken fortæller fra en lille ristende kilde, forbi forskellige landskaber og aktiviteter, gennemstrømsfald forbi, og så fortalte hun, og hun fortalte, og nogen af os sad nærmest fortryllet, og selv de sædvanlige ballademagere var tavse. Sikke en oplevelse. Ikke roen, der blev i lokalet, men hendes fortælling med musikunderlægning. Det startede min interesse for at høre musik. Jeg vil selvfølgelig gerne høre Moldau nu, og det skal du selvfølgelig komme til. Den er en lille smule lang, den her skæring, i forhold til, hvad vi plejer at kunne få plads til i programmet, men din hilsen var så fin, så vil vi altså gerne kvittere med at spille hele Moldau fra Mit Fædreland, altså af Smetana.

Det er et flot stykke musik, som beskriver Moldau-flodens skrede af Smetana, hørte vi altså her med Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Johannes Bjerg har skrevet til os om et stykke musik, han vil ønske, han kunne høre for første gang igen. Johannes, du skriver, Bachs Ich habe genug, sunget af Hermann Prey. Det var det første stykke klassiske musik, jeg lyttede til igen og igen og igen, indtil nogen sagde, har du ikke noget andet, du kan høre? Jeg var simpelthen henført, som det så dramatisk hedder, og jeg kunne ikke få nok af det her stykke musik. Og den her udgave står for mig som den definitive udgave af det her stykke musik, selvom jeg har den i mange versioner og har hørt den i endnu flere. Og der er et eller andet med det her, den version, man hører ting i for første gang, lige meget hvem det er med, og hvis det har sat sig i dig, så er det simpelthen bare det, der bliver ved med at være den rigtige udgave af det her stykke musik. Det kan du tro, jeg i hvert fald kender til, Johannes. Vi har sat vores diskotek på overarbejde her til formiddag for netop at finde den her version, som du kunne høre igen og igen og igen. Altså med Hermann Prey, der synger den her solo-kantate for sanger og orkester af Johann Sebastian Bach. Den kommer her, hvor Hermann Prey altså bliver akkompagneret af Gewandhausorkestret.

Ich habe genug en kantate for solosanger og orkester skrevet af Bach og her sunget af Hermann Prey, der blev akkompagneret af Gewandhausorkestret, og som ifølge vores lytter Johannes Bjerg altså simpelthen er den ultimative udgave af det her stykke musik, fordi det var den, han hørte første gang. Så tak for din hilsen, Johannes. Vi kan nå en hilsen til og et stykke musik til. Det er nogle lidt lange stykker musik, I har ønsket her i sidste time af Hej P2 i dag. Men jeres hilsen har altså været så fine, så vi synes altså, at de skulle med alligevel. Og det næste stykke musik, det er også lidt langt. Det kommer til at køre helt op til radioavisen, som starter om en 8-9 minutters tid. Så inden jeg sætter det på, så vil jeg bare gerne sige tusind tak for i dag. Det siger Malene Rønner også, der vinker her til jer, der har været producer på dagens udgave af Hej P2, hvor vi altså har spurgt jer, der lytter med, om hvis I kunne vælge et stykke musik, I kunne høre igen for første gang, hvilket et skulle det så være. Så. Og I har simpelthen spillet så smukt ind i det her emne og beskrevet første gang, I hørte et stykke musik og blev blæst over af den her klassiske musik, hvad nu end har været for et stykke, I har hørt. Så tusind tak for alle jeres henvendelser. Og nu skal vi altså til at høre den sidste henvendelse, der er fra Bodil Worm, der skriver: som 17-årig tog jeg afsted med tog fra Fredericia til Hannover, hvor jeg skulle bo og være au pair-pige. Jeg var så heldig at få et Schülerkarte, altså et kort for studerende, så jeg kunne komme i operaen til reduceret pris. Og den første opera, jeg valgte at høre, valgte jeg ud fra plakaten. Det var Wagners Den Flyvende Hollænder. Den havde jeg læst som bog derhjemme, så jeg mente nok at vide, hvad jeg gik ind til. Men da jeg så sad i operaen, og orkestret gik i gang med at spille, så kom chokket over at høre en ouverture med fuld orkester. Wow! Der sad jeg med tårne trillende ned af kinderne. Så resten af året gik jeg til så mange forestillinger, jeg kunne, og jeg sad altid på samme plads, og altid fik jeg en lille snak med Frau Wellenkamp i operaen. Og efterfølgende skrev jeg julekort til hende i mange år, indtil jeg fik et brev om, at hun havde nydt mine breve, men at nu var hun altså død. Men altså, et chok på den positive måde at høre overturen til Richard Wagners Den Flyvende Hollænder, og den skal vi naturligvis også høre her med Chicago Symfonikerne. Tak for i dag, og god weekend, og nu fader jeg altså op i den her overture.

0: Efter den meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
1: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
0: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
1: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også det trist syn.
0: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
2: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn.
4: Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
6: Værket på B2 med Helle Christensen.
7: Tusmørke musik af Claude Debussy er det, du kan glæde dig til at høre om lidt, når Lyons Nationalorkester og dirigenten Jon Merkel spiller hans Nocturne. 3 satser, dybt inspireret af digte af Henri de Renier, der var samtidig med Debussy. Vi er i det sidste årti op til år 1900, og Debussy arbejdede med musikken hen over forholdsvis mange år. Hans plan var egentlig at skrive en række stykker for soloviolin og orkester til den belgiske violinvirtuos Eugène Ysaÿe. Men undervejs i arbejdet endte det alligevel med at blive et orkesterværk i 3 satser og uden soloviolin. Første sats er inspireret af skyer på himlen. Anden sats er en vild fest i Boulogneskoven. Og til sidst bølger det store hav, hvor sirenernes sang truer med at lokke os i fordærv.

Debussys Nocturne, skrevet i årene op til år 1900, og her fra Lyon Nationalorkester og dirigenten Jun Merkels komplette indspilning af Debussys orkesterværker. Og ikke at forglemme med kvindestemmerne fra MDR-koret fra Leipzig med sirenesangen i sidste sats. På albummet, som mere præcist udtrykt er et bokssæt med hele 9 CD'er, spiller Lyons Nationalorkester og Jun Merkel også orkestreringer af Debussy-værker, som Debussy ikke selv lavede, men som især hans nære ven André Caplet lavede i Debussys egen levetid, så det har været med komponistens velsignelse. En af orkestreringerne var de 6 små satser i den charmerende klaviersuite Children's Corner, som Debussy skrev i 1908 til sin datter Emma Claude, og som bare 3 år senere blev udgivet i denne orkesterversion af André Caplet.

Lyons Nationalorkester, dirigeret af Jon Merkel, spillede Debussy's Children's Corner. Oprindeligt klavermusik, men her altså i André Caplés orkesterversion fra 1911. Og så skifter vi orkester, for nu er det Singapore-symfonikernes strygere, dirigeret af Lan Chui, og med harpenisten Gulnara Mashurova, der spiller Debussy's to danse for harpe og strygere.

Debussys to danse for harpe og stryger, Danse Sacré et Profane, med harpenisten Gulnara Mashurova, Singapore-symfonikernes stryger og dirigenten Lan Shui. Og her til sidst et lille albumblad af Debussy.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spil i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet, og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med og øver den handulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøg. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser og bor i Sønderborg tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange de sidste 2 uger, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skovene, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også 3 børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig, omkring huse. Men de er jo stadigvæk. Og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer, men ja, de er her jo, og man kan sige, at dem, der er stadig ude i skoven, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den på efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave, det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problemulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
6: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder bare anledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
10: Det er jo nok en selvfølge af, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
11: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
12: Jeg synes, han er lidt for meget af Donald Trump, så, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Havdrup og Marianne Wetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Kjøl Mansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
13: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminerer Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt. Og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rikke, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
13: Ja, den ambition ser jo det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre der er man overbevist om, at det skadede blå blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier, blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Odeh, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
14: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahu's regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahu's regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
14: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager 2 bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gaza-krigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
15: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
14: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukket supermarkeder.
16: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Therese Usman, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi på DTU.
17: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel, og det er vigtigt at tage den alvorligt, fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knak Kirkegaard, vores klimanalytiker, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
18: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa ikke klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
18: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig. For eksempel, når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser jo, at klimatilpasning, det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
19: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkter, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
19: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelarver i dem. Og smeltelarverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spil i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hede herhjemme?
18: Jamen, altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskning, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
20: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret, vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet, der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang, det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør.
1: Siesta på P2.
21: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters glad musik.

Den indonesiske pianist Eunike Tansil var solist i sin egen Pink Sakura. Og parken er fuld af folk, som er kommet for at se de blomstrende kirsebærtræer. Hvert år ved den her tid mangedobles antallet af parkgæster, fordi de japanske træer folder sit flor ud og maler parken lyserød.

Thomas Dausgaard dirigerede DR Symfoniorkestret i Barlow og Gavotte, en sats af Holger Danske af FLE Kunsten. Så stor er tilstrømningen til parkens Sakurafest, at kommunen har opstillet transportable toiletter langs stien, der fører ned mod de blomstrende kirsebærtræer. Det har tidligere års hændelser betinget. Men det bekymrer ikke Holger, konen og deres fire venner, som er kommet rejsende for at opleve forårseksplosionen.

Freiburg Barokorkester med første sats af Bachs Brandenburg koncert nummer 4. Holger og konen har besøgt parken 3 år i træk, og de har det altid som om de får ny energi af at gå rundt under de lyserøde blomster. Første gang de tog herud, var Holger lige kommet ud af et sygdomsforløb, som virkelig havde udfordret familien. Og han sagde selv, at turen i parken gjorde, at han følte sig som født på ny. Siden har både Holger og konen oplevet, at Sakura-festen, det kalder de den, er en nødvendig saltvandsindsprøjtning.

Trio i B-dur af Beethoven. Det var musik for klarinet, klaver og cello, spillet af Richard Stoltzmann, Emmanuel Ax og Jojo Ma. Holger, konen og vennerne er nu nået helt ind i centrum under de blomstrende kirsebærtræer. Holger har en rygsæk, som han åbner for at afsløre indholdet. 6 slanke glas, flyt og en flaske lyserød mousserende vin. Rundt omkring har folk fået lignende idéer. Der skal skåles og snakkes under de sprudlende blomster.

Ricardo Chailly dirigerede Bologna Teaters orkester og kor, og det var Cecilia Bartoli mestendels, der sang Non più mesta fra Rossinis Askepot. Til sidst kom sopranen Fernando Costa og sopranen Gloria Banditelli også blandede sig. Og inden da var det Ronald Brautigam, der var solist i klaverkoncert i F-dur af Haydn, sammen med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen. Holger lader proppen springe og skænker op i glassene, mens han nynner omkvædet af en kendt Benny Andersen-sang. Der springer mange propper omkring de seks venner, og Holger føler en pludselig tilskyndelse til at udvide samtalen. Så han løfter glasset højt og råber, skål for livet! Skål, svarer et kor af Sakura-fans, der klires med glas, og så synger alle lige pludselig den kendte Benny Andersen-sangs omkvæd.

Konstantin Scherbakov spillede Ernst von Dochnernes klavertranskription af Du und Du af Johann Strauss den yngre. Og den her glade siesta slutter med, at Gidon Kremer og Cremerata Baltica spiller en march fra Mozarts serenade nummer 6, Serenata Notturna.

0: Du lytter til P2. Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Lister Dyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det er lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
1: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer med ulven, men ja, de er her jo, og man kan sige, dem, der er stadig ude i skoven. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
2: Jeg ser nok, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
0: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Et klaver kan være mange ting. Det kan synge, det kan danse, det kan være et helt lille orkester, og i hænderne på den kanadiske pianist Angela Hewitt kan det også skifte karakter på ganske få sekunder. Og i dagens frokostkoncert har jeg taget en koncert med fra Wigmore Hall i London med netop den kanadiske pianist Angela Hewitt. Hun har spillet på scenen her i mere end 40 år og har givet over 80 koncerter i salen, som nærmest er blevet et andet hjem for hende. Og programmet i dag viser noget af hendes musikalske spændvidde, for hun begynder med Schuberts små valse, går videre til Haydn i sit mest drilske hjørne, og ender med en komponist, som Angela Hewitt har beskæftiget sig med gennem en stor del af sit liv, Johann Sebastian Bach. Men vi begynder hos Schubert, og Schubert han var omgivet af dans. Ved de berømte Schubertiader, der samledes venner omkring ham for at høre musik, synge, spise og danse, og ofte sad Schubert selv ved klaveret og leverede musikken. Han var efter sigende langt mere tilbøjelig til at blive siddende ved tangenterne, end selv at begive sig ud på dansegulvet. Og i hans 12 noble valse, der hører vi små stykker musik, nogle varer kun ganske kort, men Schubert han kan altså få selv sådan en enkel danseform til at rumme meget mere end de tre slag, der er i takten. En lille vending i melodien eller en uventet akkord, der lige pludselig kan åbne et vindue til den eftertænksomhed og melankoli, som vi kender fra så meget af hans øvrige musik. Valsene blev udgivet i 1827, året før Schuberts død, på omtrent samme tid, som han arbejdede med Vinterrejse, og for første og eneste gang mødte den døende Beethoven.

Schuberts 12 noble valse. Musik, der dufter af schubertiader og lange aftener rundt om flyet. Spillet af kanadiske Angela Hewitt. Og fra Schuberts dansegulv, så fortsætter hun nu direkte til Joseph Haydn og til 6 minutters musikalsk drilleri. For vi skal høre Haydns fantasi i C-dur, som han skrev i 1789. Og Haydn, han var temmelig tilfreds med resultatet. Musikken bygger på en østrisk folkemelodi med den vidunderlige titel Bondekonen har mistet sin kat. Og Haydn, han morer sig. Han snyder os med lange pauser. Og han sender musikken afsted mod en toneart og drejer i sidste øjeblik en helt anden vej. Og samtidig så er det musik, der kræver temmelig virtuose fingre.

6 minutters veloplagt Josef Haydn, hans fantasi i C-dur, hvor man næsten kan fornemme komponisten stå bag musikken og

Og Angela Hewitt skal spille Bachs Partita nummer 2 i C-mol. Bach havde ellers rigeligt at lave. Han skulle stå for musikken ved Thomaskirken i Leipzig. Han skulle undervise, komponere til gudstjenesterne og passe en stor familie. Alligevel fandt han også tid til at skrive ny klavermusik. Blandt andet 6 partitager, som han i 1731 samlede og udgav på egen regning. Det var faktisk de første værker, Bach selv lod trykke som en samlet udgivelse. En partita er grundlæggende en suite af danse, men hos Bach bliver dansetrinnene udgangspunktet for noget langt større. I den anden partita i C-mol, som vi skal høre nu, der begynder han endda med en stor sinfonia, før vi får en række stiliserede danse, allemande, courante og sarabande, og så efterfulgt af en rondo og til sidst en livlig capriccio. Angela Hewitt har gennem hele sin karriere haft Bach som en af sine vigtigste komponister. Hun har indspillet hans store klaverværker af flere omgange, og hendes Bach-spil er blevet en af de ting, hun er særligt forbundet med. Og det kan du høre her, når hun nu spiller Johann Sebastian Bachs Partita nummer 2 i C-mol. And here is Angela Hewitt returning to the Wigmore stage to play it.

0: Well, Angela certainly saved plenty.
1: Johann Sebastian Bachs anden partita i C-mol. Da Bach udgav sin partitaer, der skrev han på titelbladet, at de var tænkt til musikelskernes fornøjelse. Og det lyder næsten beskeden for musik, der stadig udfordrer både hovedet og fingrene næsten 300 år senere. Fra den alvorlige åbning til den sidste capriccio. Seks satser, hvor Bach hele tiden får noget nyt frem i de gamle danseformer. Spillet af pianisten Angela Hewitt for publikum i Wigmore Hall ved den her koncert. Og publikum, de ville gerne have mere, så de blev ved med at applaudere Angela Hewitt. Hun vendte derfor tilbage til flyet med musik af Beethoven og med en sats, som mange vil genkende næsten fra første tone. I think we might.

Den langsomme sats Adagio Cantabile fra Beethovens klaversonate nummer 8 i C-mol, den med tilnavnet Patetik. Et enkelt og meget sangbart punktum efter en koncert, der havde bevæget sig fra Schuberts valse over Haydns musikalske drillerier og så til sidst til Bachs store partita. Angela Hewitt gav den her koncert i Wigmore Hall i London, et sted, hvor hun gennem mere end 4 årtier har været en tilbagevendende gæst på scenen. Her der var det fra en koncert, der fandt sted den 4. juni 2026. Og jeg har taget lidt mere musik med til dig med pianisten Angela Hewitt. Her der spiller hun sammen med det australske kammerorkester og dirigenten Richard Tognetti på et album fra 2005. De spiller Bach, og de spiller andensatsen fra Bachs cembalo-koncert nummer 1 i D-mol.

0: Den kanadiske pianist Angela Hewitt var solist sammen med det australske kammerorkester og dirigenten Richard Tognetti her i Bachs cembalo-koncert nummer 1 i D-mol, anden satsen. Og Angela Hewitt har du også været til koncert med i dagens frokostkoncert, hvor hun har spillet Schubert, Haydn og Bach. Og det var den musik, jeg havde med til dig her i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland. Det fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør ved Limfjordsrådets sekretariat.
2: Det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at på den måde kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
1: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
3: I øjeblikket der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til. Og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
1: Og det er et problem for fiskene, siger han.
3: Jamen, der er usædvanligt lav vandstand, og det betyder, at fisken har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Udeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
4: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Klassisk mix på P2.
6: I dag med mig, Malena Rønnow, bag mikrofonen. Vi har masser af strygerlækkerhed foran os den næste time, og vi begynder med en masse stryger i let og skøn forening hos Felix Mendelssohn.

Claudio Abbado og London-symfonikerne spillede her en sats af Felix Mendelssohn Bartholdys strygeoktet i S-dur. Det var tredje sats, Allegro Leggerissimo, vi hørte. Vi går videre med noget, der er lige så let og luftigt, og men måske på en lidt anden baggrund. For midt under 2. verdenskrig, der skriver Francis Poulenc den her lille samling, der hedder Metamorfoser. Og det er virkelig sådan, ja, drømmeagtig musik. Her får du en af sangene iklædt klaver og celloklang.

Alt, hvad der eksisterer, er dit. Alt, hvad der ikke eksisterer, er mit. Sådan står der i Jakob Martin Strids geniale kæmpebog, Den Fantastiske Bus, som jeg har læst og læst og læst og læst og læst, samt læst med min søn derhjemme. Og som jo ja, selvfølgelig handler om det, den handler om, men også især handler om fantasi og om, hvad man kan, når man kan forestille sig alting. Og det citat kom jeg lige til at tænke på nu her, mens jeg stod og lyttede til den her flydende, drømmende, fantasifulde Poulenc-sats, der har titlen C'est ainsi que tu es, altså det er sådan, du er. Pauline Buet spillede cello, og David Violi spillede klaver.

Du hørte Allegro-satsen fra Emilie Meyers strygekvartet i G-dur, spillet af Amari-kvartetten, og den gled over i 6. sats fra Dvoráks Legender, der blev spillet af Budapest Festivalorkester og Ivan Fischer. Man siger, at øjnene er sjælens spejl, at man kan se i nogens øjne, hvad de tænker. Og jeg tror, at tekstforfatteren til den næste sang, vi skal høre, han må have set på den kvinde, som teksten handler om, med meget opmærksomme øjne, for det er ikke småting, der gemmer sig derinde.

0: Tus ojillos negros, dine sorte øjne, blev sunget af Fatma Said, og så var det Rafael Aguirre, der spillede guitar. En sang om alt det, man kan se i sin elskedes øjne, både det søde og det skarpe.
1: P2.
0: Nu skal vi høre Beethoven. Og det er en ret fed indspilning, hvor Alina Ibragimova, hun bare svinger derudaf. Men udover at det er en fed indspilning, så er det nok også brugbart at nævne, at hvis klaveret lyder lidt anderledes, end det plejer, så er det fordi pianist Cédric Tibergien, han spiller på et fortepiano, altså sådan en forfætter til det nuværende klaver, som vi kender det. Det giver en sådan lidt mere skarpere, lidt mere edgy klang, men alt i alt et virkelig fedt mix.

Alina Ibragimova og Cédric Thibergien spillede Allegro-satsen fra Beethovens violinsonate nummer 2 i A-dur. Og nu skal vi til Italien med en lille kammermusiksats.

Det var en sang med variationer, fjerde sats af Nino Rotas Nonet, som Emmanuel Pahud, Dashin Kasimoto, François Meyer og venner spillede.

Det var en allegro-sats af Johann Abraham Peter Schulz, en tysk komponist fra den sene klassik, og det var Thomas Trondhjem, der spillede. Nu skal vi ud i skoven. Det er mørkt, men måske kan man lige ane månen gennem træerne, hvis man er heldig. Det er sådan et vejr, hvor feer og elvere holder hof.

Det var DR Radiosymfoniorkestret under ledelse af Thomas Dausgaard i Franz Berwalds sats Elfenspiel, hvor man virkelig kunne høre de små alfer drøne rundt og drive gæk og lave løjer. Det er næsten tid til en radioavis, men inden da, så skal vi lige nyde Andreas Borregaard, der spiller fra Bachs Goldberg-variationer.

0: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
1: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulve, når ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
0: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
2: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyheder, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og griber resolut ind. Og derfor er jeg også tilfreds med, at den her ulve nu er blevet skudt.
0: I Oksbøl er der blandede følelser efter ulvedrabet. Anette Blåbjerg er stadig ikke helt tryg.
3: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve.
0: Torben Dam har det lidt anderledes.
4: Jeg har et sommerhus herude og bor her det meste af tiden. Og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
0: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
5: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
0: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder er uden strøm, og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland, mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Klassisk mix på P2.

Så er vi i gang med klassisk mix igen, og det var Lawrence Cummings, Jonathan Mason og Adrian Butterfield, der spillede en gigue fra Jean-Marie Leclercs sonate i C-dur. Og bag mikrofonen, der har du mig, Malena Rønov. Vi skal til Wien. Ikke bare nutidens Wien, men til et Wien med stearinlys, der glitrer i krystallysekronernes skær, mens champagnen bobler om kap med latteren, og kvindernes aftenkjoler fejrer over balsalens guld. Vi skal, kort sagt, til selskab med Johann Strauss den Yngre,

Jeg havde engang en studiekammerat på konservatoriet, som beskrev Johann Strauss den yngres flagermusen som alt godt fra synderegisteret i det bedre borgerskab. Der er romantiske forviklinger, der er utroskab, der er druk, der er svir, der er det hele. Og det synes jeg alt sammen er indkapslet så fint i overturen til Johann Strauss den yngres operette, som vi hørte her. Det var Daniel Barenboim og Chicago-symfonikerne, der spillede.

Du hørte Thibaut Garcia i en sarabande af den franske barokkomponist Robert de Vizet. Man behøver ikke have været i kirke mange gange for at have hørt "I østen stiger solen op" eller "Nu titte til hinanden" eller "Det er så yndigt at følges ad". Gode salmer, gode melodier og alle tre, sammen med en håndfuld andre i den danske salmebog, skrevet af Weise, der bærer den borgerlige perlerække af fornavne Christoph Ernst Friedrich eller bare C.E.F. Weise. Men den her times hele værk, den viser den gode Weise fra en anden side end som salmekomponist med talent for ørehængere. Vi skal nemlig høre hans tredje symfoni, der er udadvendt og fuld af lys og energi.

Og sådan fik Det Kongelige Kapel og Michael Schønwandt hoppet og lejet sig igennem sidste sats af Weisses 3. symfoni i D-dur. Et lille land, og dog så vidt om jorden, end høres danskens sang og mejselslag. Det er en lille strofe af H.C. Andersens tekst til I Danmark er jeg født. Og Danmark har jo vitterlige forbindelser til alle mulige usandsynlige afkroge af verden. Også til Australien, og der skal vi hen nu. Der er selvfølgelig dronning Mary, og så er der Utzons Operahus i Sydney, og vores næste skæring, for den er taget fra en ballet, som australske Elena Katz Tjernin skrev netop til Sydneys Operahus. Og den ballet, den er baseret på H.C. Andersens eventyr om Elisa, der skal redde sine brødre, der er blevet tryllet om til vilde svaner.

Gad vide, om H.C. Andersen forestillede sig, at hans eventyr skulle give genlyd helt omme på den anden side af jorden, hundredvis af år efter han skrev dem herhjemme i Danmark. Her der var det musik fra australske Elena Katz-Tjernins ballet, skrevet i 2002 og baseret på H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner. Det var det tasmanske symfoniorkester, der spillede.

Det her er et af mine yndlingskorstykker i hele verden. Sure on this shining night med musik af Morten Lauridsen og tekst af James Agee. Smuk, smuk sats, fuld af sådan livstaknemmelighed og glæde og ro og højsommer og nat. Og også en lille bitte smule melankoli. Her der var det polyfonikoret, dirigeret af Stephen Layton, der sang. Vi skal til noget lidt vildere, for franske Mélanie Boni, hun har skrevet tre orkesterstykker baseret på tre kvinder fra mytologien. Her får du Salome, det er hende, der begynder med at være hovedløs forelsket i Johannes Døberen, for så at få hans hoved kappet af, da han ikke er interesseret i hende. Vi skal høre, ja, Salome, hun er lækker og uhyggelig og forførende og ja, meget kontrastfyldt dame.

sat sådan Salome fra Trois Femmes de Légende, altså tre mytologiske kvinder af franske Mélanie Boni, fik du her. Det var Romain Gamba, der dirigerede BBC's skotske symfoniorkester. Nu har jeg taget en af mine store violinhelte med. Vi skal høre Hilary Hahn og Corey Smythe i en fin lille sats. Light Moving hedder den af David Lang, og det er bare solskin på dose. Når jeg hører den her sats, så ser jeg sådan et sommerlys, der filtrerer ned gennem træernes dybgrønne blade.

Light Moving af David Lang fik du her med Hilary Hahn og Corey Smythe. Der er ikke mere klassisk mix i den her omgang. Frem mod radioavisen, der spiller Allan Liv og Carl Pettersson en variation over en dansk folkesang. Det er musik af Lars Bisgaard. Og her i studiet havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstreme tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
3: Der går det kun 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
0: Og med ulvens skud pakker hun rullemadrassen i sheltret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Lidt længere nordpå i Hvide Sande drager Hanne Jensen, der er formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
4: Jamen jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
0: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
5: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på at behandle et lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
6: Jeg skal lige tage det der frem. Skal lige se om...
7: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
6: Og her er jeg 13 år konfirmation.
7: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
6: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden det andet.
7: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
8: Undskyld.
7: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
6: Det er en anerkendelse for mig, at det er udsat for det her.
7: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
6: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt, masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
8: Mathias.
9: Hej Muff, i A-dur.
8: Jeg får faktisk lyst til at høre resten af den.
9: Gør du det?
8: Men det, ej,
9: det skal du nok komme til.
8: Det kommer vi til senere. Mathias, der er jo sådan et udtryk, der hedder dance like nobody's watching, ikke? Og det er jo ikke nogen hemmelighed, tror jeg, for nogen, at du ikke kan lide at danse. Mm. Så det vil jeg slet ikke spørge ind til. Men jeg vil stille dig spørgsmålet. Mathias, hvis nu ingen kiggede på dig, og du hørte den bedste sang overhovedet, sådan en eller anden sang, der får fat i sådan dit urbarn.
9: Yes, urinstinktet.
8: Kunne du så finde på at danse? Altså at få noget musik ud gennem kroppen?
9: Derhjemme i totalt mørke, uden nogen så?
8: Yes.
9: Nej. Jeg tror simpelthen, svaret er nej. Det ligger mig så fjernt. Det er meget unaturligt for mig at bevæge mine lemmer og mine hofter til musik.
8: Men hvis nu det bare mere var sådan en ryste dans. Altså sådan noget med sådan at få det, altså shake it off-agtig dans. Er det så stadigvæk et stort fedt nej?
9: Altså, jeg kan da godt gøre det, men ja, jeg tror ikke, det vil gøre det af mig selv.
8: Nej.
9: Jeg er ikke en danser.
8: Nej.
9: Okay, prøv lige at høre.
8: Fordi vi er enige om, det er sundt og godt at synge. Det har du ligesom, og det gør du også.
9: Mm.
8: Og det kan du også godt mærke. Det er godt for dig. Det er rart. Det er jo det samme med at danse. Det er jo også sådan videnskabeligt bevist, at det er sundt for krop og sjæl at danse.
9: Ja.
8: Men der sætter du alligevel grænsen.
9: Nej. Jeg sidder her og...
8: Så sådan vil du ikke være.
9: Nej, der må altså også være. Man må da have nogle laster, hva'?
8: Ja.
9: Nej. Jeg har det. Det håber jeg også, du ved. Det er ikke noget, jeg er stolt af, at jeg ikke kan lide at danse. Det er ikke noget, jeg... Det er ikke sådan demonstrativt fra min side. Det er ikke, fordi jeg synes, at folk, der danser, er forkerte eller mærkelige. Eller det er ikke, fordi jeg har besluttet mig for det. Jeg vil gerne danse. Hvis jeg bliver tvunget til at danse, så skal jeg nok danse.
8: Hvordan danser du så?
9: Jamen, akavet. Jeg spræller lidt sådan. Jeg kan ikke, jeg ser mig selv udefra. Jeg kan ikke lide det.
8: Det gør jeg også. Og ved du, hvad jeg også gør?
9: Nej.
8: Jeg danser på tekster.
9: Det gør jeg også rigtig
8: meget. Jeg laver
9: meget.
8: Bare rigtig mange fakter.
9: Det gør jeg også. Hvis jeg skal stå på et dansegulv, så står jeg og spræller, og så synger jeg alt, hvad jeg kan.
8: Jeg er meget tæt på at være mimer, når jeg danser. Men altså, sangbogen med Muff og Hammer i dag handler om sange om dans.
9: Yes.
8: Og sange om at danse, sange vi kan danse til. Også lidt om folkedans, og sådan, som jo på en måde er den hjælpende hånd til dem uden rytme i livet.
9: Præcis. Marken er meget, for eksempel.
8: Præcis.
9: Men vi skal begynde, Muff, med en 80'er basker af TV2 og Steffen Brandt, som handler om, hvordan dansen er en virkelighedsflugt, tror jeg, når alt det andet er lidt kedeligt og forudsigeligt. Så det eneste, hun ville, det var at danse og drømme sig væk.

0: Alt, hvad hun ville, var at danse. Steffen Brandt foran TV2 fra Nærmest Lykkelig albumet fra 1988.
1: I sådan en line dance western-agtig med en lille trum, der bare smadrer ind i ansigtet hele tiden. Udgave.
0: Det var altså det, man gjorde i 1988, åbenbart.
1: Men det er sjovt, fordi at teksten til den her er jo faktisk ret intim og inderlig. Altså man ser den jo fra én persons perspektiv, ikke?
0: Ja.
1: Altså fra den her kvinde, som er altså sådan nærmest uden for tid og sted. Hun er sit eget lille mikrokosmos. Og det er sjovt, som produktionen til den her, der hører man virkelig larmen fra festen udenom hende.
0: Ja.
1: Og Tina Dickow har lavet en udgave, hvor hun går ind i hovedet på kvinden i stedet for, og hvor man hører sådan stilheden og den der sådan susen for ørerne inde hos hende. Og det synes jeg bare er meget sjovt, at man ligesom har to forskellige versioner, som faktisk egentlig sådan fungerer på begge deres præmisser.
0: Altså nu har vi jo sådan et lille dogme i programmet om, at vi så vidt muligt spiller originaludgaver af sange, og altså lytter af programmet vil vide, hvor vild jeg og vi er med TV2 og også TV2's 80'er periode. Men faktisk lige præcis den her sang er jo, det er jo sådan en lyd af 80'erne. Det var sådan, det skulle lyde dengang. Men jeg synes, musikken passer, eller sådan produktionen passer ret dårligt til teksten. Jeg er ret vild med Tina Dickows udgave, faktisk.
1: Ja, det er jeg også.
0: At den der, sådan, den der ensomme kvinde, der bruger dansen til en virkelighedsflugt, drømme. Hun vil leve igennem dansen og drømme, uden at vågne op igen.
1: Maurice Hørslev-projektet, de har jo lavet den der Det Hele Ved Hele, hvor der også er en kvinde, der står til en reception, godt nok, og hvor at det værste, nogen kan spørge om, er, om man har gang i noget spændende,
0: ja.
1: Bliver der hele tiden sagt. Og det er faktisk egentlig lidt sådan receptionsudgaven til Det Eneste, Hun Ville, Var at Danse. Og i den sang, der bryder hun faktisk ud i dans, muligvis fordi hun har fået et glas for meget at drikke. Og det melder historien jo ikke rigtig noget om her. Men det er en virkelig dejlig sang om at have lyst til at danse, men ikke kunne det.
0: Nej, og stå sammen med mange mennesker, og der er ikke andet at gøre, enten at tylle sur hvidvin eller begynde at danse. Muff, du indledte jo med at spørge om, med at konstatere, at mit forhold til dans er lidt anstrengt. Det er det også. Jeg kom bare til at tænke på, der er en type dans, jeg faktisk danser og godt kan lide, egentlig har lyst til. Og det er den dans, der er bestemt på forhånd. Jeg synes, det er virkelig sjovt at danse lancier. Og jeg gør det mindst en gang om året. Jeg ved præcis, hvad jeg skal. Folk er med. Jeg ved, altså, det er ligesom musik. Jeg kan bedst lide partiturmusik. Jeg kan bedst lide musik, der er nedskrevet. Danse lancier, altså det kan jeg godt. Nu har jeg jo kun prøvet det en gang, men altså dans brudevals. Det synes jeg er fint.
1: Ja, det var jeg desværre skuffende dårligt til, det der brudevals, men altså vi besluttede os for, at vores ansigtsudtryk skulle ligesom vise, at vi havde styr på det. Og jeg tror, det er fordi, når man har meget stor kendskab til musik, så er det lidt en lille sorg, at man ikke, altså så bliver man simpelthen for bevidst om, at jamen, det jeg danser lige nu, det er faktisk ikke sådan, det er rytmisk i forhold til det, der foregår. Altså jeg tror bare, at der er det der med, at min krop også ligesom bliver sådan et instrument for mig. Men jeg tror, vi skal arbejde på det, og jeg tror, at det her med den forudbestemte dans er et rigtig godt redskab. Nu skal jeg lige fortælle en meget kort anekdote som oplæg til den næste sang. Den næste sang er Bro Bro Brille. Det kan jeg lige så godt sige med det samme.
0: Ja.
1: Jeg blev for 6 år siden, inviteret til sådan en syngesalon hjemme hos Susanne Brøgger. Og jeg tænkte sådan, det er noget finkulturelt noget, og nu skal jeg lige sådan tage mit stiveste pus på, og så komme og sætte mig. Og så,
0: for du kendte ikke Susanne Brøgger egentlig?
1: Jeg kendte ikke Susanne Brøgger personligt. Vi havde skrevet nogle sange lidt på distancen, men ellers ikke. Og så kommer jeg ind til det her arrangement, hvor vi starter ud med alle sammen at skulle danse Bro Brille.
0: Ja.
1: Og det er det vildeste nogensinde at stå der med sådan finkulturelle mennesker, som ved alt muligt om alt muligt. Og så jeg følte mig jo som det store barn i den der sammenhæng. Og så står vi der og tager fat i Susanne Brøggers skuldre og løber rundt i haven og synger Bro Brille. Men det er jo den her gamle dansk kultur. Vi sang også den rige fugl kommer susende, kommer brusende. Og det er bare, det er ret vildt, når man gør det uden børn.
0: Jeg er vild med det, og det er jo netop det, jeg mener med lancien. Man ved, hvad man skal.
1: Ja, Man ved fuldstændig, hvad man skal. Men altså, der er et eller andet over det der med at stå med grandvoksne mennesker og sige, den, der kommer allerførst, skal i den sorte gryde.
0: Sidst.
1: Og så, ja, sidst. Nå ja, same, but different. Yeah. Men nu skal vi altså høre sådan en børnesangsudgave med også en sangbogen med Morfar Hammer Darling, nemlig Alberte Winding. Den kommer her.

0: Længere var den altså ikke.
1: Nej, og vi fik den endda to gange. Det er jo ret skønt. Jeg tror ikke, der findes et eneste menneske i Danmark, der ikke kender den her.
0: Nej.
1: Det er noget af det mest kendte, vi overhovedet har. Jeg tror, ja, det ved jeg ikke. Altså, da jeg voksede op, der var det sådan noget, vi dansede.
0: Altså, jamen, det kunne vi også godt finde på. Det,
1: har dine børn danset brille, tror du, hen i skolen?
0: Jeg tror det faktisk ikke. Det er meget sjældent. Altså, så er det sådan noget, man laver ikke de store organiserede, hvor man helst skal være flere mennesker, der danser den. Så er det mere de der hånddanse. Altså sådan noget... Shing, shang, shas, go, la, la, la. Har du set min bedste far, far, far? Kan du ikke dem? Hvor man sådan ligesom står og klapper på hinandens hænder, ikke?
1: Andersine Andersen og Rip Rap.
0: Præcis.
1: Ja, okay.
0: Men den her dans, der er den originale jo sådan, at man skal vælge imellem sol og måne. Altså, så skal man ligesom vælge side, og så slutter man af med sådan at trække tov mod hinanden, ikke? Altså, så skal den, der har fået flest, eller sådan ligesom, så skal man vinde den der tovtrækning til sidst, ikke? Og der var det i skolegården mere sådan noget pære eller bananer.
1: Mm.
0: Men det originale er sol og måne.
1: Jamen, det er meget sjovt. Altså, det er jo en sangleg. Og sangleg, altså, det har vi jo helt tilbage fra middelalderen. Jeg synes, det er ret fascinerende fænomen, egentlig, som bliver dyrket lidt for lidt, har jeg på fornemmelsen. Det er jo super sjovt at være sammen i et musikalsk rum, hvor man netop også bruger kroppen, hvor man også danser, og hvor folk ved, hvad de skal, samtidig med, at der faktisk er et spil i gang, en konkurrence. Vi ved jo ikke, hvad det ender med i Brobo Brille. Der er jo en, der vinder til sidst.
0: Men hvordan tror du, at man vil, altså til sådan noget, min 40-års fødselsdag, hvis jeg ligesom lige sagde, ja, så tager vi lige en omgang Brobo Brille. Hvordan
1: altså,
0: tror du?
1: Det ved jeg. Jeg vil elske det, fordi det, sådan noget har jeg. Altså, jeg har været i, ligesom hos Susanne Brøgger, som du oplevede der, altså været, da jeg gik på konservatoriet, der var det sådan en fast del af vores... sådan fester i klaverfaggruppen, at vi lavede sådan nogle ting, og så dansede vi PSU-spring. Det var skide sjovt.
0: Ja, det har jeg faktisk også gjort i sommer til et midsommerarrangement. Ja. Jeg har lige et musikalsk spørgsmål til den her, eller egentlig bare en observation. Og det er, at man jo synger, bro, bro, brille, klokken ringer 11, kejseren står på sit høje hvide slot, så hvidt som et kridt, så sort som et kul. Far, far, krigsmand, gør man ikke det?
1: Jo.
0: Altså sådan så, at perioden hele tiden ændrer sig.
1: Jo.
0: Altså man simpelthen eliminerer de pauser, som Alberte Windings arrangement her havde puttet
1: jo, det vil jeg også mene.
0: For at lave det mere firskoven. Altså, at man i virkeligheden synger den på de trin, altså på sådan højre, venstre, når man hopper rundt, ikke? Den der hopsa, men det er jo så ikke helt hopsa. Men Nej. Det er den næste sang.
1: Ja, den næste sang er vel en hopsa eller en polka, fordi nu skal vi til en gammel sang, ligesom Brobro Brille, men her er der bare ikke nogen koreografi. Det her, jeg ved ikke, om det er en sangleg, men det er i hvert fald sådan en sangtradition, og jeg tror... Altså siden tidernes morgen har man jo danset, når man har festet. Og man har haft den der sådan folkemusik, som... Brobro Brille er jo ikke folkemusik på den måde, men fordi det er så simpelt, og så er det jo alligevel. Men det er marken af meget, i hvert fald.
0: Man får lyst til at synge... Hey!
1: Jamen den har jo den der sådan kædedans-attitude over sig, og den er jo et udpræget... høstfest, det passer jo godt til tiden, kan man sige. En høstfestsang, som simpelthen handler om, at nu er der fest, fordi afgrøderne er i hus, og det skal vi fejre ved at danse.
2: Måden er meget og lykke, der høste, kunne dage.

0: Ja, sangen er ikke særlig lang i det her program.
1: Nej, det skal jeg lige love for.
2: Altså, en høstfest med et ordentligt skud brændevin, så kan den her jo køre i ring for evigt. Det var Canzonekor, der blev dirigeret af Frans Rasmussen. I Marken er meget. Den her tekst af Adolf von der Recke står der her fra 1868. Altså, det er sikkert rigtigt nok, men må det ikke, det sådan, må det ikke bare, han har skrevet det her ned og fået det til at rime og passe. Det her, det er jo noget, der har eksisteret til alle tider.
0: Ja.
2: Jeg er ret vild med, når dans bliver, altså bliver båret af en tradition og netop en, enten en koreografi eller en tradition. Det her, alle er med her, fordi det er lidt ligesom at danse rundt om juletræet. Altså, kan du godt mærke, jeg lige siden vi har gået i gang med det her program, sidder og tænker over, hvornår kan jeg egentlig godt lide at danse, fordi jeg var så demonstrativ i, jeg gider ikke danse. Jeg kan lide juletræet, jeg kan lide høstfesten, jeg kan lide sanglejen. Jeg tror,
0: men det er jo også det der, fordi at vi tænker jo ikke over, at det også er dans, men det er det jo. Men altså, man går jo mere rundt om juletræet,
2: ja,
0: end danser rundt
2: det,
0: om
2: ja, helt sikkert. Må jeg egentlig lige spørge dig om noget, fordi det kommer jeg også til at tænke på, når jeg nu ikke er så vild med dans. Kan du godt lide at se på dans, altså se på dansere, der er rigtig, rigtig dygtige?
0: Nej.
2: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Altså jo, jeg kan, hvis de danser sådan noget. Altså jeg forstår ikke sådan dem, der danser det der vals, hvor man kan se sådan deres sådan noget quickstep og sådan noget, hvor deres ansigter og deres overkroppe ligesom er helt stivnet i sådan en pil, og så de bare piler rundt på et gulv.
2: Ja.
0: Sådan noget standarddans, det forstår jeg mig faktisk ikke på. Men jeg elsker sådan noget, hvor der er nogen, der står og danser noget, som er koreograferet, hvor de danser det samme, altså hvor de ligesom har sådan noget, altså ligesom i musikvideoerne i 90'erne, ja, og nullerne.
2: Jeg har det fuldstændig modsat. Jeg kan godt lide at se Wienervals. Jeg synes, at sådan en smuk kjole og en balsal og sådan, det er okay. Det der moderne dans, altså, kan du ikke huske, i sommer var der det der meget omtalte åbningsceremoni til OL nede i Paris, hvor man sejlede hen over scenen, og der altså, var simpelthen halvanden time i træk med sådan nogle dansegrupper, der står og danser det samme i sådan forskellige tøj, og sådan lidt street og sådan lidt tilfældigt, og en kasket, der er en, der altså en skovmandskjorte og sådan, og så danser de. Jeg er sådan helt sat af. Jeg føler mig som 500 år gammel, når jeg ser sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad jeg skal med det.
0: Ej, men så kommer den australske breakdancer og laver en mærkelig udgave af ormen, og så er vi alle sammen solgt til stangleris. Ej, jeg synes, det er skægt. Og jeg synes også, at det er sjovt, fordi det markerer rytmikken på en anden måde, end jeg synes, at standarddans gør. Men det er altså noget, som måske er mere til mennesker, som er lidt oftere på klub,
2: ja,
0: end du er, Mathias.
2: Det er meget sjældent, muff.
0: Ja,
2: men jeg tror ikke, jeg har været det
0: den næste sang her er faktisk lidt en pangdang, eller sådan en videreudvikling af alt, hvad hun ville var at danse. Det er en sang, der hedder Dancing on My

0: forelsket i en. Du er mødt op lørdag aften nede på den lokale klub, og musikken spiller, og du står sådan lidt over hjørnet og ved ikke, hvordan du skal sådan nærme dig den person, som du, som du godt kan lide. Og så lige pludselig får du øje på vedkommende på dansegulvet. Stå og kysse en eller anden. Og så står du bare over i hjørnet og beslutter dig for at tage de der sidste jægerbombs og så bare danse alt, hvad du kan, hvad, over i hjørnet.
1: Hvad er jægerbombs?
0: Det skal du nok få at vide en dag, Mathias.

0: Dancing on My Own fra Robins plade Body Talk Part 1 fra 2010. Jeg ved jo godt, at den her slags musik, det er ikke lige din kop te. Også noget med meget insisterende trommerytmer og sådan noget. Det er sådan lidt hårdt for ørerne for dig, og det er det sikkert også for mange af vores lyttere. Og det er ikke det, vi skal tale om, fordi det er bare sådan en forskel i temperament. Ja. Og det er helt okay. Det må gerne være
1: det. Det har vi talt om så mange gange.
0: Det, jeg godt kunne tænke mig at tale om her, det er, at jeg oplever den her slags musik som sådan legoklodser, altså byggeklodser, der ligesom bliver sat sammen, fordi verset passer, eller sådan C-stykket passer oven i omkvædet og omvendt, og det hele bliver ligesom meget sådan den samme ting. Det bliver meget sådan et langt forløb, lige med undtagelse af det her C-stykke, som jeg synes faktisk er noget nær genialt, fordi at det demonstrerer det øjeblik, hvor lyset bliver tændt i klubben, og hvor det ikke er fedt at være der mere. Altså, hvor man lige pludselig kan se, at alle, der har været ude og pudre næsen i nattens løb, har alt for meget makeup på lige pludselig. Og har, altså, at det bare er gået fra at være sådan det der romantiske mørke rum, til at det bare er virkelig sørgeligt, og faktisk en lille smule kikset at være der. Og så skal man bare ud, ikke? Som er det der, the lights go on, the music dies. Altså, men hun står der stadig, og så danser hun videre on her own til sidst. Og så går det fra at være sådan en, jeg danser for at få din opmærksomhed, til at jeg danser bare for mig selv, ja. Som jeg synes er ret fint.
1: Hun har brugt elendighedsmuren. Ja. Det er bare, nu er jeg bare i det her.
0: Ja, og sådan det, altså nu tænder lyset, du ser mig stadigvæk ikke. Det kan være lige meget det hele. Og det synes jeg bare, den illustrerer så godt. Og det her, det er virkelig også en sang, man kan danse rigtig grimt til. Altså, og som de fleste mennesker synger med på, ja. Når de danser.
1: Ligesom du lige har gjort.
0: Ligesom jeg lige har gjort. Men altså, DJ'en gør tit det, at når omkvædet kommer, så skruer de helt ned for musikken, og så er det bare alle, der står og danser, der synger. I'm in the corner watching you kiss her. Oh. Og det er altså ret magisk, hvad den her sang den kan ved et dansefællesskab, fordi det tit bliver til et fællesangsfællesskab.
1: Tænk, jeg aldrig nogensinde har hørt om dens eksistens eller hørt den før, hvis den er 14 år gammel.
0: Nej, men det er måske, fordi du ikke har været så meget på
1: klub. Ja, det er det.
0: Hvis der er eller fordi jeg har holdt en stor fest, fordi den kommer 100% med på playlisten til min fødselsdag, Mathias.
1: Nå, det er godt. Det glæder mig til. Nu skal vi til en playliste fra min fødselsdag. Nej, det ved jeg ikke. Men Muff, det er jo
0: faktisk... Vi skal i hvert fald have det mere roligt.
1: Ja, det skal. Ikke? Og vi skal have... Det er jo sådan, at i Sangbogen med Muff og Hammer gør vi utrolige... Vi laver utrolig mange krumspring for at ikke have de samme sange med to gange. Der er ganske få, en håndfuld undtagelser igennem de her halvandet år, vi har lavet programmer. Meget, meget få sange, vi har hørt to gange. Men så derfor, vi sidder med det store masterark og ser, har vi haft de her sange med. Og til min, eller vores, glæde og overraskelse, så har vi aldrig hørt den allersidste dans. Er det ikke utroligt?
0: Jo, det er ret
1: utroligt. At vi faktisk er kommet uden om den i halvandet år. Så den passer jo perfekt nu.
0: Men nu du lige siger det, så synes jeg, at vi bare lige for vores lytteres skyld skal nævne, at vi altså godt ved, at både Dansevisen, Velfærdsdøddansen, Waltzing Matilda og Kære Line Danser eksisterer. De er ikke med i det her program, de har været med i tidligere programmer. Når Mathias og jeg vi sidder og planlægger, hvilke sange vi skal have med i programmet, så kalder vi dem for Honorable Mentions, som simpelthen bare er, at de lige skal have et lille dejligt ord med på vejen. De passer altså også her, men vi har talt om dem. In another afsnit.
1: Lige præcis. Lige præcis. Og vi har også hørt noget fra Mød mig på Cassiopeia, som musicalfilmen fra 1951, som Børge Müller og Kai Normann Andersen skrev med Bodil Kjær og Poul Reichhardt og Hans Kurt og alle de der. Der er så mange gode sange derfra. Men her skal vi høre den vel nok allermest berømte Polyhymnia. Musen, statuen er blevet levende, det er Bodil Kjær, hun skal ned og fikse noget og hjælpe med at skrive en operette, men hun forelsker sig i det jordiske menneske, i løjtnanten, i Poul Reichhardt. Og det går jo ikke, fordi hun kommer fra en anden verden, og hendes far, eller chef, eller meget nu er Zeus, den græske gud, sidder deroppe og kigger ned og siger, det går ikke, du skal vende hjem igen. Og så må de tage afsked, og det gør de på den her ekstremt elegante, yndefulde, charmerende, melankolske måde, når han synger til hende, at han vil bære den allersidste minde, den allersidste dans med sig for evigt.

0: Poul Reichhardt i sin glansrolle, var lige ved at sige. Det er sikkert ikke rigtigt. Han har utrolig mange glansroller. Men altså også denne, hvor han synger til polyhymnia i rollen som Harry i Mød mig på Cassiopeia.
1: Jeg synes simpelthen, at der ikke er skrevet særlig meget smukkere musik i Danmark end den her sang.
0: Men det er helt utroligt, det er Kai Normann Andersen.
1: Ja.
0: Altså, det eneste, der er smukkere, det er alt andet, som Kai Normann Andersen også har skrevet. Han er simpelthen bare sådan en god komponist.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Fordi teksten er jo også smukker, vi katten, altså, men den er jo drivende sentimental, simpelthen. Den er jo også, det er sådan lidt agtigt, ikke?
1: Ja.
0: Men det er bare den her blanding af Johann Strauss' Wiener elegance, blandet med Hollywood og en dansk åre og sådan en popmusikalske genistreg. Altså, han er bare så god.
1: Jamen, og det er det der med, apropos at danse og dansetrin, ikke? De dansetrin, der er i melodien her, som faktisk egentlig er ret kompliceret. Der er nogle halvtonetrin og nogle sådan, hvor man, altså, ting, som faktisk ikke er særlig enkle at synge, som bliver, altså, som synes lejende lidt.
0: Mm.
1: Når det bliver præsenteret på den her måde. Det er en organisk, sådan, jamen det er måske i virkeligheden det, en virkelig smuk wienervals er. Altså at man kan, hvis man kigger fra livet og op, så ser det rigtig nemt ud. Men så kigger man ned på fødderne, så kan man godt se, at det er rigtig, rigtig svært.
0: Ja, præcis.
1: Og sådan har jeg det med den her melodi. Nu sagde jeg bare, at jeg synes, det var kedeligt at se på wienervals. Jeg synes, den her melodi er alt andet end kedelig. Altså det er, Det er også fordi, at det der klimaks er så tydeligt. Man venter på den der lyse tone. Og det er en forventningsglæde, som bliver forløst, uden at det er klichéfyldt. At den siger da, da, da, til sidst. Altså, det er sådan, man ved godt, den kommer, og alligevel så får man lyst til sådan at bryde ud i et bifald eller et eller andet.
0: Ja, ja.
1: Altså, det er sådan, ja, det er en meget, den er meget, meget særlig.
0: Den aller sidste dans. Åh, ja.
1: Og nu har vi haft den med. Og I kommer aldrig til at høre den.
0: Nej, det er slut. Den findes. Altså, det var faktisk ret det overvældende at skulle finde udgaven. Gud, hvor den findes i mange coverversioner. Og hvor er der mange der. Altså, både i korudgaver og i dagens udgaver. Og i altså gendigtninger og oversættelser og alt muligt.
1: Hvis jeg lige skal bare lige hurtigt på falderæbet anbefale en af de coverudgaver, så vil jeg faktisk sige, at hele Liv Lykkes Kai Normann Andersen-plade, den kan altså noget. Så hvis man har lyst til lige at høre Kai Normann Andersen med et kontemporært jazzy twist, så er det altså Søren Kjærgaard på klaver og Liv Lykke på vokal, som måske er en af de fedeste danske sangerinder, der findes. Hun er en meget velbevandret hemmelighed, men altså, jeg elsker den plade. Den kan I lige lytte til, hvis I får lyst.
0: Kom i gang. Nu kan du lige få lov til, kære lytter og dig, Muff, at lytte til en sang. Jeg ved faktisk ikke, om du kender den her sang. Den hedder Lierkassen.
1: Det gør jeg ikke.
0: Men jeg vil gerne have den med, fordi den er den står i højskolesangbogen. Det er en del af vores sangkanon. Men nu har vi haft
1: elsker, at du sådan, jeg ved ikke, om du kender den.
0: Nej.
1: Det gør jeg ikke. Nej. Men den er, det er, kender alle dannede mennesker.
0: Jeg kunne godt høre, at jeg lød super nedladende. Det var slet ikke din mening. Jeg tænkte nok, at du ikke kender, for jeg tror, der er mange, der ikke kender den. Den står i højskolesangbogen, den bliver sunget ret sjældent, og den er sådan lidt spøjs i højskolesangbogen. Men
1: jeg har jo en kærlighed for spøjs
0: og
1: ting.
0: Ja, og så skal du glæde dig til den her. Fordi vi har haft det her elegante wienervals, vi har haft klubvalsen, vi har haft folkemelodien, vi har haft sanglejen, vi har haft pophittet. Nu skal vi have, altså, hvad skal man sige, bunden af samfundet. Der, hvor dansen også lever på sin egen måde, og sådan lidt til trods. Det er selveste Tom Christensen, der har skrevet teksten i 1920'erne engang, altså ham, der også har skrevet Hærværk, hvor store forfatter og digter, og har, som jo ofte skriver om livet i byen her i mellemkrigstiden. Det er fattigt, det er fabriksarbejder, de bor inde i et tredje baggård. Der er sådan en elendighed og en armod. Og den måde, de ligesom får en energiindsprøjtning, en livsglæde, en lyst, en leg, en dans, det er, når spillemanden, når lierkassemanden, han rykker ind i gården med den der, altså det der elendige instrument, som også er dybt fascinerende. Men der er jo sådan en, tragik eller sådan en sørgmodighed over lierkassens sådan etymologi, hvad lige vi siger, eller sådan eksistensen af en lirakasse, det er jo sådan lidt, det er jo lidt den triste klovn, der står der og drejer på det der håndtag, og der kommer lidt musik ud, og den skratter, og den humper, og den hakker lidt sådan.
1: Ja, og det er sådan lidt rævehaler og badges.
0: Præcis, ja. Det er sådan lidt vagabundagtigt instrument, ikke?
1: Men jeg har et spørgsmål, fordi en lirakasse, er det lidt ligesom en jukebox, hvor der er meget få sange på, eller er det ligesom mere en spilledåse, hvor der er én?
0: Nej, jeg tror, det er faktisk, det kan være, der er nogen, der skriver og retter mig nu. Så vidt jeg ved, så er det som en jukebox, der er meget få sange på. Og jeg ved faktisk ikke, om man sætter en eller anden form for plade ind, altså et eller andet hulkort, som gør, at man kan skifte sangene.
1: Men den lyder jo meget sådan, sådan luftig. Altså, det er jo meget sådan en... som om, at der bliver blæst luft, altså en blæsebælg. Ja. Der må være nogle af vores lyttere, som...
0: Ja, sådan en blanding mellem et orgel og en harmonika og en spilledåse. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men det er jo...
1: Men vi ved, hvordan den ser ud, og vi ved, hvordan den lyder.
0: Præcis, og det er verdens nemmeste instrument, og, fordi man drejer bare, der er ikke nogen toner, man skal spille, og alligevel så humper den, og den hakker. Den hulker, den væser, som det hedder i teksten, og det geniale ved Jørgen Bensons melodi er, at den gør det samme, og alligevel så får den glæden for de her fattige mennesker. Den giver liv i skørterne, den får dem til at danse.
2: Nu hulker den, nu væser den, nu bruser den, nu blæser den,

0: In Münzen, die erwies Papier, fraf er in Windus kam.
1: Altså lirakasse-melodien, nu hulker den, nu væser den, eller bare lirakassen. Tom Christensens tekst, Jørgen Bensons melodi, Tove Lønsgaard spillede klaver, Lars Todberg Bertelsens sang.
2: Og han havde lige udeladt alle de vers, der handler om drenge.
1: Ja, det var lidt sjovt.
2: Han havde kun taget pigerne med.
1: Alle piger drejer rundt, og alle køkkenpigerne går ned ad køkkenstieren. Der er altså flere vers i højskolesammen.
2: Lad os lige bruge et øjeblik på at læse dem op. Mathias Hammer.
1: Og drengene, bersærkerne, som planker plankeværkerne, giver melodien underbund af musikalske vrel. Med hylene og fakterne, de understreger takterne og tramper tempo i hvert bræt med træskotå og hæl. Igennem alle gårdene går tjep musik bedårende og slynger sig fra asfaltbund til skorstenshættens top. Og tonen vokser rivende til gaflerne og knivene og skerne og fadene bliver rytmisk vasket op.
2: Det er nogle gode vers.
1: Ja, det er
2: dem kunne man godt have haft med.
1: Det vil jeg også sige.
2: Når nu den ikke er længere.
1: Ja, det ved jeg heller ikke, hvorfor.
2: Nej. Men det kan være, at han bare ligesom har fokus på damerne, der danser.
1: Ja.
2: Men det her, det gør jo netop, at det går fra at være, at man kun kigger på musik for pigerne til at løfte op i skørterne og dreje rundt og rundt, til at det bliver et portræt af en hel baggård.
1: Ikke? Ja, præcis.
2: At der bliver rytmisk vasket op, og der er de her drenge, som begynder sådan at trampe melodien. Altså, at det bliver det her fællesskab, og det her lille glimt af lys og liv og glæde i en ellers grå og trist, meget sådan trummerum-agtig hverdag, ikke?
1: Jo, og så har den altså den der, fordi det er jo også en vals der, den står også i træ, men har den der sådan hakkende, det er jo jordens, det er jo simpelthen træskovals, ikke?
2: Jo, Jørgen Benson er virkelig gået planken ud med at sige sådan, hvordan er det lirakassen lyder? Den lyder sådan her.
1: Ja.
2: Og det er næsten, altså pastiche.
1: Ja.
2: Altså det er næsten lige for meget af, at det bliver sådan en parodi på en lirakasse.
1: Yes.
2: Men det er sjovt, hvis man kigger i højskolesangbogen, så står den jo i afsnittet om liv, og så er der lige tre på stribe, ikke? Der er Gøjlervise, der er Jens Weimann, og der er lirakasse.
1: Ja,
2: ikke?
1: Præcis, de står nemlig sammen der.
2: Ja,
1: der
2: har de vi står simpelthen som sådan en lille hellig treenighed.
1: De gode gamle fattige.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Mathias, nu skal vi til en sang, som jeg tror er ret nem at danse til, fordi det er en 80'er sang, og der var jo en der var jo en måde at danse på der, som var noget med nogle strakte arme, som man sådan svingede fra side til side. Ikke? Kan du se det for dig?
1: Ja, det kan jeg godt se for mig.
2: Og man måske også lige giver den et enkelt knips, når man kommer op på toppen af bølgen i det der sving. Og det er selvfølgelig I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston. Og det er jo bare et ikonisk, altså hele produktionen, lyden, det der vers, der er dejligt nede i bunden og roligt, og så kommer klimaks som det der, oh, I wanna dance with somebody. Altså, og apropos sangen, som faktisk stadigvæk bliver spillet på klubben, og hvor der også bliver skruet ned, når I wanna feel the heat, with, fordi det er rigtig sjovt at høre et helt dansegulv synge, hey. Men det fungerer bare, og det er en vidunderlig sang, som jeg ikke tror andet end kan give en lille smule dansk glæde.
1: Mm.

0: Whitney Houston.
1: I wanna dance with somebody who loves me.
0: Ja.
1: 1987. Sikke et dansehit, var Muff?
0: Jamen, jeg elsker også, det er en af de ting, jeg virkelig nyder ved det her program, det er, at vi som regel ikke klipper i sangene, og særligt ikke, hvis de er inde i midten. Og vi ligesom fik hele den der legende 80'er improvisations... Mm. Altså, det der jo er dejligt, ikke? Det er, at i 80'erne, der synes jeg, at man begyndte ligesom at blive bedre til at producere sangen. Altså, det var mere sådan, end at man bare gik ind og spillede noget, der var dejligt. Men man legede ligesom også med alle de elektroniske virkemidler, man havde til rådighed, synthesizeren og alt muligt.
1: Yes.
0: Og så her, der er der bare fri leg til sidst, og der bliver ikke klippet noget ud, og der er ikke autotune. Og det, jeg synes, det er vidunderligt. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Men Mathias, vi har snart danset, vi er snart danset af.
1: Ja, det har vi. Og inden vi lige skal have den allersidste dans, så jeg har en afsluttende konklusion, tror jeg, Muff. Så skal vi lige sige tak til vores producer Tina Rømer og vores tekniker Lars Palsi og sige, at tak til dig, der lytter med, og du kan finde mange flere udsendelser inde i DR Lyd. Men Muff, nu hørte vi den her I Wanna Dance With Somebody. Den er fra 87. Vi indledte med at høre alt, hvad hun ville, var at danse med TV2. Den er fra 88. Nu skal vi høre endnu en sang fra 88. Jeg tror, nu har vi jo ligesom måske konstateret, at dans for os to er lidt forskelligt, og vi har været tilbage i tiden, og vi har været i nutiden. Og på en eller anden måde, så det er jo ikke det eneste program, vi har den konklusion, men at jeg lever i fortiden, og du lever i nutiden, og sådan er det. Men måske tror jeg her til aller sidst, at vi kan finde noget, som rammer os begge to, nemlig Leonard Cohen's Take This Waltz, som er så vemodigt tilbageskuende i det her sådan alligevel ret tidstypiske Leonard Cohen'ske moderne tonesprog, altså som er en parafrase over netop en gammel wienervals og smukke kvinder i Wien og verden af i går og alt det, der aldrig skal komme igen, men på nutids nordamerikansk.
0: Og så er det en af de der sange, hvor man bare kan stå sådan nærmest bare i et kram, kind mod kind, og så rock lidt fra side til side.
1: Det vil jeg lige så stille. Tak for nu.
2: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: De hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe.
1: Jeg
0: har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
2: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU. Og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
0: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
2: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
0: Tak skal du have, Philip Knak, Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, det siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
3: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
4: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen. Jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
0: Men minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
5: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
0: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katherine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
6: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Værket på B2.
1: med Helle Christensen.
7: En motorcyklist løber tør for benzin. En ung knøs hopper beredvilligt på sin cykel for at hente forsyninger. Motorcyklisten kvitterer ved i ventetiden at lægge an på den pige, cyklisten er forelsket i. Et større jalousidrama udspiller sig, inden pigen bliver udvekslet med benzindunken. Motorcyklisten kan køre videre, og det hele ender i fred og idyl i den lille landsby. Det er simpelthen plottet i det, du kan høre om et øjeblik, når DR Symfoniorkestret, dirigeret af Owen R. Hughes, spiller Knud Åge Risagers musik til balletten Benzin fra 1928. Et samarbejde mellem Risager og datidens store humorist Storm P., ham med Peter og Ping, Dagens Flue og de finurlige tegninger af gigantiske Storm P.-maskiner. Risager var en stor beundrer af Storm P., og der er ingen tvivl om, at de to originaler på hver sit felt skabte et af de nok mest pusseløjerlige indspark i den danske ballethistorie, om end hægtet op på en noget tynd handling. Benzin er en spøj. En spøj på en halv times tid, både for dansens og musikkens vedkommende. Den, der kommer med illusioner om andet, bliver skuffet, sagde komponisten før premieren. Men kritikken var nådesløs. Anmelderne forstod åbenbart ikke humoren, og balletten fik kun sølle 3 opførelser. Men det skal du på ingen måde lade dig skræmme væk af, for Knud Åge Risagers musik er intet mindre end et overflødighedshorn af fantasi, elegance, finurlighed, skønhed og humor. Så følg trygt med i hele den forunderlige historie, der selvfølgelig begynder med trompetfanfare.

Knud og Risagers musik til balletten Benzin. Det er symfoniorkestret spillet med Owen Owl Hughes som dirigent. Forrygende musik til en ballet, der på rekordtid blev en dundrende fiasko. I tekst efter til indspilningen kan man læse, at Storm P. på ydersiden tog fiaskoen med et smil, men dog var ret berørt af, at den slet ikke var blevet forstået som det humoristiske værk, den var tænkt som. Og Risager undrede sig også. Det morsomme var ikke, at den fik en dundrende fiasko, men det morsomme var, at da den gik anden gang, eller måske var det tredje gang, så skrev en af de kendte teaterkritikere, at denne lille ballet er meget morsom og morede publikum overordentligt, og den vil sikkert holde sig længe på repertoiret, og det var altså sidste gang, den gik. Ak ja, kun tre opførelser blev det til. Hele den forrygende og underholdende historie om Benzin er foldet ud i indspilningens teksthæfte, som du let kan søge frem på nettet, hvis du er nysgerrig efter at vide mere. Bare søg på Risager og Benzin. Men musikken holder altså stadig. Mere musik er Knud Åge Risager, nemlig Kwasi Luni fra 1938, der blev skrevet som et orkesterstykke, men nogle år senere blev gjort til en ballet. Og sammen med flere andre efterfølgende balletter blev den anderledes succesfuld, end Benzin havde været. Kwasi Luni er med inspiration fra det grønlandske og betyder noget i retning af afventende stilhed. Her er det Bo Holten, der dirigerer Aarhus Symfoniorkester.

Det var Knud Aage Risagers Kvartsiluni fra 1938, spillet af Aarhus Symfoniorkester og dirigenten Bo Holten.

0: En knastør og meget varm sommer i Europa har kostet dyrt, rigtig dyrt. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgen har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så nu skal vi en tur ud i Europa til nogle af de steder, hvor varmen lige nu sætter sit præg. Først i Frankrig.
1: Ja.
2: Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
3: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
2: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
4: Ja, sommerhøstik.
0: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
5: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
6: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
0: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
7: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
0: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl-Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl-Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
8: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få ondt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primær med hans store skæg og hans lille harskår og den måde, han sådan var i verden på.
0: Carl-Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.

Og når man nu har chancen for at vælge, hvilket første ord man vil sige i sit program, så skulle man da være et skarn, hvis man ikke benytter sig af det. Så det første ord, jeg vil sige officielt i programmet her, er gulerødder. Gulerødder er nemlig noget af det, man kan opleve i Odsherred. Og de gulerødder er ikke dårlige. Og dermed velkommen til Festival Sommer. P2's program om de danske sommerfestivaler og fra de danske sommerfestivaler. Og her kan du altså komme med til Odsherred Kammermusikfestival, hvor temaet er rødder. Og man kan få gode salater. Jeg hedder Celine Hostrup. Jeg har været indtil kl. 19.20. Og jeg tager også forbi Copenhagen Opera Festival, som begyndte i går, men rigtig tager fat i dag. Og får besøg af min kollega, operavært Cecilie Ibor Prinslav, der lige nu i det her dejlige solskinsvejr er til en forestilling om kvindemor i operaen. Ja, ja. Jeg fanger hende, når hun kommer ud. Og så skal vi selvfølgelig quizze i dag. Og det gælder billetter til Frederiksberg Festspil. Endnu en af sommerens faste festivaler. Jeg quizzer ca. 18.40. Og så har jeg selvfølgelig masser af god musik med. Og lad os nu begynde med noget af det. Det her har været et hit i 100 år. Så det kan man altid spille.

0: En melodi, der har holdt i mere end 100 år. Tango Jalousi. Jakob Gades store hit fra 1925, som er indspillet i utallige varianter og med utallige forskellige instrumenter. Jeg har hørt en mindeværdig udgave på olietønder og en anden med sådan et disco-akkompagnement. Det var Zachary Oramo, der spillede violin. Han dirigerer normalt, men her var han altså med violinen sammen med Wiener Filharmonikerne i Jakob Gades Tango Jalousi. Hvis du er nysgerrig på den i øvrigt og på Jakob Gade, så husk, at vi har lavet en podcast serie i 3 afsnit om Jakob Gade. Den hedder Jakob Gade og Jalousien. Du kan finde den i DR Lyd. Nå, det er sommer. Vejret er skønt i dag, især hvis man er ude i det. Og et af de steder, det er rigtig skønt at være ude, det er Odsherred. Det her område i Nordvestsjælland, der tæller Sjællands Odde og Rørvig og Sejerø Bugten blandt andet. Der er ikke bare smukt, der er også musik, blandt andet Odsherreds Kammermusik Festival. Den er lige slut, men mange koncerter har der været. Blandt andet en All-Star-koncert, som var på programmet for nogle dage siden. Der var flere optrædende, og de fandt alle sammen i gæstehuset i Anneberg Kulturpark. Under et særligt tema, rødder, som var tema for hele festivalen. Og det gav sig udslag i andet end musik. Vores festival sommerreporter Morten Kær var med.
1: I dag starter det hele med gulerødder. Jeg er nemlig ankommet tidligt her til Anneberg Kulturpark i udkanten af Nykøbing Sjælland, og jeg har bestilt spisehusets salat, som har friske små karotter i hovedrollen. Jeg ved ikke, om det er råvarerne, solskinnet mellem trækronerne her på terrassen, eller udsigten til de smukke gamle hospitalsbygninger, der gør det. Men jeg er enig med mig selv om, at det her er den bedste salat, jeg har fået i årevis. Og sådan lidt apropos dagens menu. Anledningen til, at jeg er rejst til netop Anneberg Kulturpark i dag, er, at den igen i år danner rammen om Odsherreds Kammermusikfestival.
2: Jeg hedder Bjørn Mønberg, og jeg er formand for Odsherreds Kammermusikfestival. I år har vi jo rødder som tema, og det vil sige, at vi kigger på musikkens udspring, og vi har jo sådan langt hen ad vejen valgt musik, som har taget sit udspring i folkemusik. Og det gælder jo rigtig mange komponister, at de har været meget bevidste om, hvad der rører sig. Og det er jo helt tilbage fra baroktiden og op til nutiden, at man kan finde de her eksempler.
3: God aften. Det er dejligt varmt. Jeg håber, I kan være her. Der er en lille smule luft rundt omkring, så det går nok. Det musik, vi skal starte med at høre i dag, det er på en gang splinternyt og meget, meget gammelt. Men jeg ved, at duoen vil selv fortælle om det. Så byd velkommen til Duo Flak og Østerby.

0: Hvad er det for nogle mennesker, der kommer på jeres festival?
1: Det er jo meget forskelligt, og heldigvis for det. Fordi der er selvfølgelig mennesker, der kommer og ved præcis, hvad de gerne vil have af musik. Men vi har også rigtig mange tilhører, rigtig mange, der besøger os, som siger, at vi går egentlig ikke så meget til klassisk musik, men det er så hyggeligt at komme her, og man kan jo høre, at niveauet er meget højt. Og så kan man altså komme her, mens man er i sommerhus eller på besøg som turist, og opleve det lige her. Og selvfølgelig, vi har også rigtig mange af, hvad skal man sige, lokale.

Nu skifter Henriette til sin norske hardingfælde, og skal lige have et lille øjeblik til at stemme den også. Og vi håber, hun kan gøre det hurtigere, end vi gør i Norge. For i Norge har de sådan nogle konkurrencer, der hedder landskaplæg, hvor alle spiller hardingfælde. Man spiller cirka to slugter, eller sådan to melodier, så cirka måske 5 minutter. Men man får 20 minutter til at stemme sin hardingfælde, inden man skal spille i 5 minutter. Så vi håber for alle skyld. Jeg tror på det, jeg har set meget hurtigt fra hende hjemme nogle gange.

Vi er nok et par hundrede mennesker samlet til denne All Stars-koncert i Annebergs gæstehus. På programmet er musik af Kodaj, Bartok, Mozart, Rimsky-Korsakov med flere, og der er sågar klezmer og ny folkemusik med i mixet. Fem forskellige ensembler står på scenen i aften her i koncertsalen, som er indbydende med højt til loftet og med store åbne sidedøre ud mod parken. Og selve stedet her har faktisk, ligesom musikken, ret interessante rødder. For her åbnede Statens Sindssygehospital, som man kaldte det dengang, i Nykøbing Sjælland i 1915. Et af Danmarks største psykiatriske hospitaler. Hospitalet var dengang næsten en lille by i byen med værksteder, gartnerier, vaskeri, køkkener og boliger til personalet. Og tanken var, at lys og natur og de smukke omgivelser kunne være en del af behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Men historien rummer også de sider af psykiatrien, som i dag vækker eftertanke. Gennem årene blev patienter behandlet med blandt andet insulinschok, elektroschok og en periode også lobotomi. Da hospitalet lukkede efter næsten 100 års drift, begyndte et nyt kapitel. I dag er området blevet til Anneberg Kulturpark. De tidligere hospitalsbygninger rummer nu kunst, restauranter, museum, hotel og kultur, og hvert år samles nogle af verdens dygtigste kammermusikere altså her til Odsherreds Kammermusikfestival.

0: Jeg hedder Mina.
1: Jeg hedder Flemming.
2: Hvad synes I om aftens koncert?
0: Den er fantastisk. Det er så lækkert at få det der folkemusik med ind i det klassiske. Så det har været rigtig dejligt. Og vi er jo ikke færdige endnu.
2: Var der et ensemble eller et stykke musik, som gjorde særlig indtryk her i første halvdelen?
0: Ja, det var klezmermusikken her til sidst. Det synes jeg simpelthen var fantastisk. Vi har været i Bologna en gang, hvor vi på gader og stræder hørte klezmermusik, hvor folk simpelthen ikke kunne stå stille, og børnene dansede rundt os. Altså, og bazaar tænker jeg også på. Der er også lidt af det med klarinetten der, ikke? Så.
1: Og fagotten.
0: Og fagotten, ja.
2: Hvad hedder du?
3: Jeg er Margit.
2: Margit, har du været på festivalen her før?
3: Vi har været her en del år. I starten bare til en enkelt koncert, eller to eller tre, og nu de sidste 3, 4, 5 år, der har vi haft par to kort, fordi så tager vi det hele med.
2: Hvad er det, du hedder?
4: Jeg hedder Lars.
2: Hvorfor kommer jeg her, Lars?
4: Jeg kommer, fordi Margit fandt det her, og jeg må indrømme, at hvis nogen havde sagt til mig, da jeg var 20, at jeg skulle sidde her og holde kammermusik, så havde jeg sagt, at det var ikke rigtig klogt.
2: Men hvad har ændret sig?
4: Jamen, jeg har opdaget, at det der, det er jo fantastisk, at de er jo hamrende dygtige, og man kan høre det enkelte instrument. Og den der måde at spille sammen på og have kontakt, det er helt formidabelt. Og instrumenterne står jo bang lige ud i luften, ikke?
5: Velkommen tilbage i varmen. Vi skal høre Mozart. Mozart har ikke skrevet ret meget for fagot. Jo, altså hvis en fagot var med i et orkester, så har der selvfølgelig været en fagotstemme. Men fagotten som soloinstrument, det har Mozart ikke lavet ret meget for. Han har skrevet en fagotkoncert, og han har skrevet en fagotsonate. Og sonaten, som vi skal høre, den blev skrevet i 1775. Og så har han åbenbart synes, han var færdig med det.

0: Det er en smuk aften her i Annenberg Kulturpark med den rodfæstede og meget varierede musik, de høje træer uden for koncertsalen og Isefjord kun få hundrede meter væk. Jeg spørger formand for Kammermusikfestivalen Bjørn Monberg, hvad han vil tænke på, når han om et par timer lægger sit hoved på puden.
1: Ja, det er jo en blanding af det hele. Det er det. I de her dage, hvor vi har to koncerter hver dag, så er det hele, der fylder. Man har ikke noget behov for at høre musik i radioen i sådan en uge som her.

at vi falder højt humør i Nykøbing Sjælland forleden, da 11 musikere genbesøgte deres musikalske rødder i forbindelse med Odsherreds Kammermusikfestival. Og det er en festival med efterhånden mange år på banen. Den har eksisteret siden 1990 og afholdes hvert år i slutningen af juli måned. Og scenen, den bliver delt. Der er etableret professionelle musikere, og så er der helt unge talenter fra Jakob Gades talentprogram. Vores festivalreporter Morten Kær havde været i Odsherred for at lytte og spise gulerødder i Annebjerg Kulturpark. Jeg synes, det var dejligt at høre publikum fortælle om glæden ved at opdage kammermusik. Det der med at sidde tæt på musikerne, følge med i musikken helt tæt på, det kan altså noget. Jeg har fundet noget musik frem, som du hørte i indslaget. Vi hørte en lille bid af Mozarts fagotsonate. Her kommer der en hel sats.

Og man skal flytte fingrene hurtigt op og ned af røret i denne her fagot-sonate af Mozart. Det var Dag Jensen, der var solist. Nå, nu siger jeg noget om kvinder. Jeg siger, at kvinder er en udsat race. Og det ved vi jo godt. Det er de også i operaen. Og her har det faktisk været næsten en tradition, at den kvindelige hovedperson må lade livet. De dør alle sammen. Tosca, Lucia de Lammermoor, alle Wagners kvindelige hovedpersoner osv. osv. Hvis man begynder at tælle efter, så er det faktisk ret absurd, hvor mange kvinder, der dør i operaen. Lige om lidt, så skal det handle om Copenhagen Opera Festival. Men jeg har lyst til at spille musik fra denne her frygtelige scene først. Den er fra Otello. Han tror, at hans elskede Desdemona har været ham utro. Det er løgn, det ved alle vi andre. Men han ved det ikke. Og han går ind i soveværelset, hvor hun ligger og sover. Han har tvær med. Kysser hende tre gange. Hun vågner. Og han spørger, om hun har bedt sin aftenbøn. For nu skal hun dø. Og han vil ikke risikere, at hendes sjæl ender i helvede. Hun beder om noget. Men han anklager hende for at have snydt ham. Været ham utro.

0: Når man ved, hvad der foregår i denne her scene, er den næsten ubærlig at lytte til. Her hvor Otello går ind i soveværelset i Verdis opera Otello og beder sin elskede Desdemona om at bede en sidste bøn, for nu skal hun dø. Han tror, hun har været ham utro. Det har hun ikke, men han tror mere på rygter end på hende og kvæler hende her til sidst. Puha, endnu en af de mange døde kvinder i operaen, og dem er der sikkert også mange af på Copenhagen Opera Festival, som begyndte i går. Der er opera i hele hovedstaden, alle mulige og umulige steder, i busser og på kanaler og på biblioteker og både osv. osv. Centrum af den store festivalscene på Nørrebro på Den Røde Plads. Men puha, de døde kvinder. Min kollega Cecilie Ibur Prinslav, hun har taget livtag med dem i det her dejlige solskin. Der har hun siddet indenfor, tror jeg, til en forestilling, som handlede om de mange kvinder, som operaen har taget livet af. Cecilie, er du levende?
1: Jeg er levende og står nu jo ude i solskin her og kigger på Frederiksberg Haver og alt det under Frederik Hyld. Og jeg har bare lige været inde og se, jamen måske 35 operakvinder faldt død om på en time.
0: Det var mange og hurtigt.
1: Så jeg skal lige lande. Ja.
0: Hvad er det, du har været til, og hvor har du været?
1: Jeg har været inde på Avenue T, og det har jeg, fordi at sopran Laura Helene Hansen, hun er blevet kåret som årets talent på Copenhagen Opera Festival. Og når man bliver det, så får man lov til at få Avenue T i en time og gøre med den lige præcis, hvad man har lyst til. Og Laura, hun har jo en smuk sopranstemme, og med det så følger altså også et job i operaen, hvor man, ifølge Laura, meget, meget tit skal dø, fordi det er sådan, det er, når man er sopran. Så er det ligesom karrieren, hun kaldte det under forestillingen, hendes tætteste kollega, det var døden. Og det er både en velsignelse og en forbandelse, fordi man får jo lov at være det store dramatiske klimaks. Men det er jo også lidt antikt, det her med, at vi kan ikke sende kvinderne ud af sidescenen. Altså, de skal være døde, før det er en rigtig operaaften. Og det havde Laura ligesom besluttet sig for at kaste et satirisk, men egentlig også ret alvorligt lys på. Så det var sådan en sjov blanding af hende, der fortalte undervejs og var sådan en guide

0: igennem det her dødsunivers, og samtidig også nogle ret alvorlige refleksioner omkring det her med, hvad er det egentlig for nogle roller, vi bliver ved med at genskabe aften efter aften, og den vold, som jo er rigtig nok, nu spillede du lige Desdemona her, aften efter aften ser vi hende blive kvalt, ikke? Og så har det været en rigtig god aften, og så skal vi have rødvin, og så skal vi det ene og det andet. Men det er jo forfærdeligt, det der foregår. Og som kun Laura kan, med super meget humor, sad man simpelthen i salen og altså, var ved at omkomme af grin og kvalme og 10 liter teaterblod. Og jeg har talt på mange forskellige måder, hun døde på og bed i forgiftede æbler og hæve Johannes Døberens hoved op af den spand, hun havde kastet op i. Og amen altså.
1: Jeg kommer også til at stå og grine nu, Cecilie. Selvom det er så frygteligt, så det lyder som om, at forestillingen er lykkedes, når selv en genfortælling kan gøre det. Du var inde og opleve den, men den bliver også optaget. Hvornår kan vi opleve den?
0: Men altså, det kan man simpelthen allerede i morgen. Når jeg lige har fået pulsen ned på normalt igen, så tager jeg ind på Danmarks Radio, og så gør jeg den klar til udsendelse, fordi vi sender den allerede i morgen aften. Der kan man høre den, og det er altså også med Lauras monolog, som jeg faktisk vil sige, var en næsten lige så stor del af oplevelsen. Fordi det var faktisk nogle virkelig tankevækkende ord, der blev sat på de her operakvinder, og på det vilkår, det er at være sanger i roller, der bare tit dør. Men også sådan egentlig om, hvem er vi som publikum, der sidder og kigger på det hele tiden?
1: Det er i operaaften i morgen,
0: ja,
1: på P2 kl. 19.20, og det er dig, der er vært, Cecilie. Du må hellere nu køre forsigtigt ind, så der ikke sker der noget på vejen ind til DR, så du kan klippe denne her. Og så gælder det altså kvindemor og årets operatalent og masser af god musik og mange tanker i operaaften i morgen. Tak skal du have, Cecilie.
0: Jamen, det er mig, der takker, og god aften til jer alle sammen.
1: Tak skal du have. Og det er altså på Copenhagen Opera Festival, at Laura Helene Jensen er årets operatalent. Der er masser af musik i hovedstaden lige nu. Jeg har fundet musik frem uden døde, mener jeg bestemt. Det er med baroksolisterne. De spiller altid en virkelig festlig koncert på festivalscenen på Den Røde Plads på Nørrebro. Her er det musik med Jenny, som elsker Jenny Loves. Men jeg tror ikke, hun dør.

Jenny loves and she confesses too. Hun indrømmer det altså, den gode Jenny. Bjarte Eike og baroksolisterne sammen med bariton Thomas Guthrie. Dem kan du også høre på Copenhagen Opera Festival på Den Røde Plads. Men ikke i aften. I aften er der stor, rigtig åbningskoncert på pladsen. Det er Puccinis La Rondine med sanger og orkester, og der er fri entré. Du lytter til Festival Sommer, P2's program om og fra de danske sommerfestivaler. Jeg hedder Celine Hostrup og sender ind til kl. 19.20, indtil der er P2-koncert. Om lidt så skal vi quizze. Der er billetter på højkant, men du kan jo lige sænke skuldrene, skærpe hjernen. Så spiller jeg musik imens. Det er Sibelius.

Jeg kommer altid til at tænke på en slædefart, når jeg hører musikken her. Men det er måske bare fordi, at jeg ved, at den er skrevet af den finske komponist Jean Sibelius, og er musik inspireret af Karelien, det der uvejsomme område østpå over mod Rusland, og eventyrene derfra. Så tænker jeg vinter og noget. Men der er sådan en svung over det her. Det var fra Hans Karelias suite, en sats derfra. Susanna Melki dirigerede Helsinki Filharmonikerne. Så skal vi quizze. Det gælder billetter til en festival uden for København. Frederiksberg Festspillene, som først begynder i september, 10. september, men du kan allerede nu orientere dig efter de datoer, 10. til 13. september. Hvis du vinder to billetter, så kan du frit vælge en koncert i programmet en af de dage, bortset fra en mad-event, som der står. Nu har jeg sagt det. Det er en festival, hvor det ikke bare gælder musik, det gælder musik, litteratur, dans, det gælder astronomi her i år, det gælder jazz og klassisk musik og alt muligt. Spændende program, og du kan altså vinde to billetter, hvis du svarer på følgende spørgsmål. På Frederiksberg ligger Carlsberg-byen. Og det var også engang der, at den gode Carlsberg-øl blev brygget. Og det er ikke så længe siden, siger jeg, der boede i nærheden, da jeg var yngre. I 90'erne, hvor det nogle gange duftede af humle, eller duftede nogle gange, var den lidt stram. Men altså humle var i hvert fald i luften, der blev brygget øl. Det gør der ikke mere. Mange af fabrikkerne er revet ned. De er lavet om til dansehaller, eller butikker, eller boliger, eller hvad der nu er. Det er et ret fancy område efterhånden, men noget er blevet stående. Den store port oppe på toppen af bakken er der endnu. Den er ikke til at tage fejl af, for den bliver sådan båret af fire store dyr. Hvad er det for dyr? Er det fire elefanter? Er det fire hunde? Eller er det fire isbjørne? Skriv ind til p2@dr.dk. p2@dr.dk. Så trækker jeg snart lod om billetter til Frederiksberg Festspil, hvor du blandt andet kan høre kvartetten her, Stenhammer-kvartetten i svensk musik.

Et senhøstblad. Musikken har Lars-Erik Larsson skrevet. Den er i flere satser. En af dem var denne. Og det var Stenhammer Kvartetten, der spillede. Og Stenhammer Kvartetten er altså et af de ensembler, du kan opleve på Frederiksberg Festspil. Som du kan vinde billetter til, hvis du svarer på spørgsmålet om, hvad det er for fire dyr, der bærer porten i Carlsberg byen. Jeg kan lige give dig et clue til. Dyret refererer til Carl Jacobsens motto, Laboremus pro patria, lad os arbejde for fædrelandet. Og det symboliserer trofasthed og styrke. Hvad er det for et dyr? Skriv til p2@dr.dk. Så kan du vinde billetter til Frederiksberg Festspil, blandt andet til denne her koncert, som jeg synes, jeg lyder ret fantastisk. Sangerinde Cecilie Nordby synger til koncerten Stjernestøv, en aften med jazz og astrofysik, hvor man altså kan høre jazzimprovisation og høre om universets mysterier.

closed. Cecilie Nordby i sin egen No Air, skrevet over musik af Erik Satie. Nå. Hvem har så svaret rigtigt? Det vil jeg sige, det har I alle sammen. For det er fire elefanter, der står deroppe i Carlsbergbyen. Elefantporten, som er fra 1901, en fredet bygning, og de her fire elefanter er i granit. Det er arkitekten Vilhelm Dahlerup, der har tegnet, forestillet sig, elefantporten. Og jeg blev rørt over, at ikke bare er der nogle små initialer på de fire elefanter, men initialer på Otilia og Carl Jacobsens fire overlevende børn. Theodora, Vagn, Helge og Paula. Det er også de fire, der står deroppe. Det var ikke alle børnene, der overlevede. Nå. Tak for alle jer, der var med. Jeg har trukket to vindere, og det er Helle Mortensen og Kirsten Malte. Tillykke til jer. I har fået to billetter hver. Jeg skriver til jer, og så henvender festivalen sig selv med billetter. Så I skal ikke gøre mere, og alle andre, I skal bare quizze med igen i næste uge. Onsdag er festival sommer nemlig tilbage igen med mere quiz. Og det er altså ikke, fordi programmet er ved at slutte nu. Der er mere musik, blandt andet. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg får spillet. Bertrand Chamayou, som er en skøn pianist. Her spiller han musik af Saint-Saëns.

Bertrand Chamaillot, sammen med det franske nationalorkester i musik af Saint-Saëns. Det er bare fransk med fransk på fransk. Og det var en sats fra hans første symfoni. Ja, første klaverkoncert. Nu blev jeg helt optaget af det franske. Første klaverkoncert, det kan du selv oversætte til fransk.

Det var den danske del af festivalsommer. Nu kigger jeg ud til de internationale festivaler. Jeg kigger mod Bukarest. Lige nu er der ret mange musikere, yngre musikere derovre, som går og øver sig som sindssyge. For den 23. begynder den internationale konkurrence, musikkonkurrence i Bukarest. Det er en af de større internationale musikkonkurrencer, og den finder sted hvert andet år og tiltrækker publikum og opmærksomhed, ikke mindst fra mange steder. Den hedder den internationale George Enescu-konkurrence, fordi Enescu er denne her berømte rumænske komponist. Så han har også givet navn til den festival, der også finder sted hvert andet år. De alternerer altså. Så sidste år, der var det bare en musikfestival. Og en af dem, der dirigerede på den festival, han har også vundet en konkurrence. Han har vundet en konkurrence her i Danmark. Men det, han vandt, det var nok mest publikums og musikernes hjerter. Til Malko-konkurrencen for mange år siden var Petra Popelka alles yndling. Og så røg han ud inden finalen. Ingen kunne forstå det. Skandale. Til gengæld har han fået sig en fantastisk karriere sidenhen. Blandt andet som dirigent for Wiener Symfonikerne. Ikke dårligt. Her skal vi høre ham fra festivalen sidste år i det store konferencecenter i Bukarest. Det er ikke så festligt at kigge på, men musikken fejler ingenting. I hvert fald heller ikke i hænderne på Petra Popelka. Det er en sats fra Dvorak's 6. symfoni.

0: Og så er der bifald, i hvert fald i mit hoved. Petr Popelka og de tjekkiske filharmonikere spillede første sats af Dvorak Symfoni nummer 6. Det var festival sommer for i dag, og lige om lidt stiller jeg om til min kollega Esben Tange, som er i koncerthuset, hvor vi sender direkte i aften. A Royal Evening hedder det, og det lyder jo lovende. Celine Hostrup siger tak for nu. Nu hører du lige en lille teaser for noget, og på genhør.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.
1: Et overflødighedsord af musik, de største kongelige film- og tv-serier, som det engelske kongehus kan byde på, og det er jo en del, vi skal også høre musik fra kejserdømmerne i Østrig, Ungarn og i Kina, og vi skal også omkring Danmark og en kongelig affære. Jeg hedder Esben Tange, og jeg står her på bagscenen i Koncerthuset, og der er altså virkelig gang i den. Der er så mange mennesker, helt det her symfoniorkester, det her koncertkoret, og de må gerne tage galakjoler på, kan jeg se. Og ja, så er der solister. Og inden vi skal have det hele præsenteret af Ellen Hillingsø herinde på scenen, ja, så har jeg faktisk fået lov til at banke på solistværelset. Ellen, du er kommet ud her. Ja. Hvor er det dejligt at lige kunne komme her.
2: Og ja, selvfølgelig.
1: Jeg kan se, der er sådan en guldkjole. Som
2: ja. Ja, det er champagnefraget, tror jeg faktisk navnet er, men det ser lidt guldagtigt ud, det er nok rigtigt, ja. Og det er i hvert fald det er meget flot til, synes jeg i hvert fald selv, til den smukke sal.
1: Det er det, du skal ind og stå på scenen foran det her symfoniorkester og koncertkoret. Hvordan tror du, det bliver?
2: Jamen, nu prøvede vi det jo i går, og det er en fantastisk scene at stå på, for selvom rummet selvfølgelig er stort, så er det en intim scene. Altså, der er en nærhed, man er på en måde meget tæt på publikum, og lyden er helt vidunderlig, så det er en dejlig, dejlig scene at stå på.
1: Simpelthen, så det er intimitet samtidig med, det er stort, og så er det jo det her en kongelig aften. Altså, hvad er det for et univers, vi skal ind i?
2: Jamen, vi skal høre en masse musik fra film og tv-serier. Vi er så heldige, at for eksempel fra Downton Abbey, der har vi John Lund, som har lavet musikken til Downton Abbey. Han er fløjet ind og sidder simpelthen ved koncertflyet og skal spille for os i aften, og har skabt en speciel suite. Vi skal høre den lille Sleep Dairy Sleep, som dronning Elisabeth bad om til sin begravelse. Det var hende, der skulle spilles af hendes private, eller hendes personlige sækkepibespiller. Det var ikke noget med pomp and circumstance. Hun ville have den der lille enkle melodi. Den skal vi høre. Så der er en masse sådan storslåede og gribende stykker, som er på programmet i aften.
1: Så det er storslående og så gribende, det er kodeord til den her kongelige musik. Ja, den er fra Europa, men vi skal faktisk også helt til Østen, og vi kommer også en tur til Danmark.
2: Vi kommer en tur til Danmark, fordi at vi skal høre musikken fra Margrethe, den første filmen Margrethe, den første. Så den musik skal vi høre, og så skal vi, som du siger, så skal vi høre David Byrnes musik til Den Sidste Kejser. Og man bliver introduceret til det her strengeinstrument, kinesiske strengeinstrument, der hedder en erhu, som er et strygeinstrument, der har en helt vidunderlig lyd. Så der er ret meget at byde på. Jeg synes, det er en meget, meget flot aften i hvert fald.
1: Wow, Ellen Hillingsø, hvor er det meget. Og du skal stå og være med i det hele.
2: Jeg glæder mig. Med min hæsestemme.
1: Ja, det bliver godt.
2: Tusind tak. Mange tak.

0: Det var lidt af musikken fra The Crown, hovedtitlen her, som vi kommer til at høre mere af, og det var Ellen Hillingsø, vores vært i en kongelig aften her i Koncerthuset, som jeg talte med før. Nu står jeg her lidt inde bag, jeg er gået dybere ind i Koncerthuset her ved bagscenen, for at møde dig, Bernard Budani og Budana, og du er jo, ja, du står her med et fantastisk instrument. Det er en sækkepibe, som du skal spille med i begyndelsen af anden del af koncerten, og du har spillet sækkepibe over det meste af verden, og du leder af det, der hedder Piper's Drums of Prince George Memorial Denmark, et sækkepibeorkester. Så har du vokset op på Frederiksberg. Hvordan kom det her instrument med de her flotte piber ind i dit liv?
1: Jamen, den er god nok. Jeg har været forelsket i lyden af sækkepibe, siden jeg var helt, helt lille. Jeg mener, at det begyndte noget i retning af, at der var et sækkepibeorkester, der marcherede ned på gaden på Frederiksberg, på Frederiksvej, hvor vi boede. Og jeg så løftede min storebror op i vinduet, og så...
0: Så du kan ikke være særlig... Du blev løftet op i vinduet, hvor gammel var du?
1: Jamen, jeg har været en 2-3 år. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke huske det selv af gode grunde, men resten af min barndom har jeg været virkelig fascineret af lyden af sækkepibe, og så har jeg pladet mine forældre om at spille som lille, og da de endelig, tror jeg ikke efter, der har jeg nok været omkring 8-9 år.
0: Så fik du lov til at spille i det her instrument, som jo har de her piber, og så er der den der store sæk, som man skal, hvor man skal presse luften ind. Altså det må kræve noget at spille på sådan et instrument.
1: Jo, altså det er jo måske ikke verdens nemmeste instrument. Man skal jo selvfølgelig have godt med luft, og så tror jeg så også, for at være helt ærlig, meget af det er teknik. Så det kan jo nok lære sig de fleste.
0: Nu skal du spille der i anden del af koncerten, som Ellen Hillingsø fortalte, den musik, der blev spillet, da Elisabeth II, hun skulle begraves. Sleep, There Is Sleep. Så det glæder vi os til. Men det kunne da være skønt lige at høre lidt af det instrument nu. Jamen, har du noget til os?
1: Det kan jeg godt lide en smags på.

Det var lidt af musikken til Nino Rotas musik til Leoparden, musik til et film af Visconti, som handler altså om, ja, den hedder Leoparden, og den handler om kongelige, som er ved at fade ud, kan man sige, i Italien. En af de mange stykker filmmusik, som vi skal høre i den her koncertaften direkte fra Koncerthuset, en kongelig aften. Nu er jeg inde i koncertsalens store sal, og det er svøbt i sådan et varmt, rødligt lys, salen, og så er der kommet en stor lysekrone, som hænger over det her symfoniorkester. Det har jeg aldrig set før. Det er virkelig flot. Og så er der kommet sådan nogle meget, meget smukke gardiner, som har sådan lidt, ja, der er sådan nogle folder, som måske er lidt kongeligt. Det ser i hvert fald højtideligt ud. Og vi har også koncertkor siden op bag det her symfoniorkester. Det er Su Jin Hong, som er ved at stemme. Og vores dirigent, han hedder Nathaniel Iselin, han er franskmand, og han skal dirigere den her kongelige aften. Og ja, vi skal jo høre alt muligt, som vi hørte før Ellen Hillingsø fortalte om i det her program med kongelig musik. Det, vi venter på her som det første, det er musik af Händel, Zadok the Priest. Musik om præsten Zadok, ypperste præst i det gamle Israel under kong David og kong Salomo. Han var især kendt for at salve Salomo til konge, og det læser navn til Händels berømte korsang, som er blevet brugt faktisk ved alle britiske kroninger siden 1727. Så det synes jeg er et meget passende sted at begynde den her kongelige aften, altså ved en britisk kroning. Og ja, nu har vi ham, Nathaniel Iselin, vores dirigent, som her skal ind som det første, at de giver Händel, og siden der kommer der masser af filmmusik. God fornøjelse.

0: Det var musik af Händel, og nu har vi Ellen Hyllingsø på scenen for at præsentere koncert.
1: Under ledelse af Nathanael Iselin. Kære... Kære publikum, velkommen i DR Koncerthuset. Mit navn er Ellen Hillingsø, og det er mig en ære og glæde at skulle være jeres værtinde i aften. Man kan næsten ikke høre Händel uden at få lyst til at arve noget. Et slot måske, og et mindre grevskab kunne også gøre det. Det vi netop hørte, det var Zadok the Priest. Et stykke musik, som er blevet spillet ved hver eneste britiske kroning siden 1727. Det er faktisk ganske imponerende. De skifter premierministeren næsten lige så ofte, som jeg skifter undertøj. Næsten, men Händel, han holder stand. Hvis I har set The Crown, så husker I sikkert kroningsscenen. Westminster Abbey glitrer guld, adel og forventning, og den unge Elisabeth sidder der midt i det hele, med imperiet hvilende på skuldrene, og så kommer Händel. Og jeg synes nu heller ikke, at man kan høre Händel som dansker, uden at tænke på vores egen kong Frederik, da han stod i Vor Frue Kirke og tørrede øjnene netop til denne musik, mens han ventede på sin Mary. Og jeg har glædet mig meget til i aften. Og lad mig slå én ting fast. Hvis der er nogen blandt publikum, som stadigvæk tror, at det var reality-tv, der opfandt intriger, jalousi og dårlige familieforhold, så har I ikke åbnet en historiebog. Jeg har naturligvis mit balkort med. Og i gamle dage, der havde man et balkort for at kunne huske, hvem man skulle danse med, men måske endnu vigtigere for at huske på, hvem man absolut ikke skulle danse med. Og i aften, der har jeg kortet med for at holde styr på alle de mennesker, som giftede sig med de forkerte, forelskede sig i de forkerte og forsøgte at vælte de forkerte. Og tro mig, der er nok at skrive hjem om. I aften skal vi opleve kroninger, magtkampe, forbudte affærer, dybe tragedier og ikke mindst en masse kompromisløse, kloge og stærke kvinder og de mænd, der forsøgte at følge med dem, bevares. Vi begynder hos kejserinde Sissi. En kvinde, der mildest talt havde et anstrengt forhold til autoriteter, især når de boede på hendes eget slot. Hun afskyede hoffets stive ceremonier, elskede friheden og red lange ture gennem landskabet i raseri, når etiketten blev forkvælende. Og fra en kejserinde, der ikke ville indordne sig, går turen til en kejser, der forventede, at alle andre gjorde. Efter kejserinde Sissi skal vi nemlig til Frankrig til kejser Napoleon, storhedsvanvidet og hofdamerne. Lad tonerne flyde og dramaet begynde.

Det var Su Jin Hong, koncert med det der symfoniorkester, der spillede solo her i den her Sissi-suite. Nu kommer der musik fra Napoleon, komponisten af Martin Prips.

Næste dans på mit balkort tilhører briterne, og de har jo aldrig været blege for et lille familiedrama. Og hvis vi spoler tiden tilbage til det 12. århundrede i The Lion in the Winter, møder vi den kompromisløse dronning Eleanor af Aquitanien. Hun var simpelthen så genial, rig og politisk begavet, at hendes egen mand, kong Henry, spærrede hende inde i et slot, bare for hun ikke skulle vælte ham. Og netop det drama var så saftigt og er så saftigt, at Hollywood har måttet fortælle historien to gange. Først i den udødelige filmklassiker fra 1968, og så i en nyere overdådig genindspilling fra 2003. Om et kort øjeblik skal vi høre titelnummeret fra den gamle, ikoniske udgave, hvor nogen af jer måske husker Catherine Hepburn i rollen som Eleanor af Aquitanien. Og til noget helt andet. For fængsler kan komme i mange former. Nogle har mure, vagter og låste porte. Andre følger en overalt. For man behøver faktisk ikke at være lukket inde bag lås og slå, for at føle, at man er i fængsel. Man kan også være fanget inde i sig selv. For hvad gør man, når man står som konge midt under en verdenskrig og ikke kan få ordene ud? I har nok gættet det. The King's Speech. Historien om King George den 6., der skal holde sit livs vigtigste tale til nationen og kæmper med sin stamme på samme tid. Lad orkestret slå tonen an til Alexandre Desplats smukke musik til The King's Speech.

smukkeste meningsfuld musik, The King's Speech. Det var Per Sale, der spillede solo. Så er det The Lion in Winter.

Ulala, jeg kan se på mit balkort, at næste dans foregår i Mayfair. Det betyder én ting, Bridgerton. Jeg ved ikke, hvad der er mest urealistisk ved den serie. At alle ser så godt ud, eller at ingen af dem virker nogensinde til at svede gennem korsettet. For hold nu op, der er mange følelser presset ned i de kostymer. Hede blik, knuste hjerter, forviklinger og mennesker, der konsekvent forelsker sig præcis i den person, de burde holde sig fra. Altså ganske almindelig menneskelig adfærd, bare tilsat lidt flere diamanter. Og måske er det netop derfor, at serien har ramt så mange. For Bridgerton tager en verden, vi tror, vi kender, og vender den på hovedet. Her mødes fortid og nutid, klassiske strygere spiller moderne pophits. Om lidt skal vi genopleve noget af musikken fra Bridgerton. Men inden vi helt overgiver os til Mayfairs ægteskabsmarked, skal vi lige et smut til noget andet britisk overklasse. Vi skal til det 20. århundrede, til Downton Abbey. Hvor ingen hæver stemmerne, men alle dømmer alle. Diskret over en kop te og en lille cucumber sandwich. Musikken til Downton Abbey er soundtracket til en forsvunden tid. Og i aften har vi været så utrolig heldige, at manden bag musikken, komponisten John Lunn, er fløjet lige direkte herind i DR-koncertsalen. Han sidder klar ved koncertflyglet og har til med skabt en helt ny suite, specielt til i aften. Mere eksklusivt bliver det altså ikke. Kære publikum, please welcome John Lunn.

Det var filmkomponisten John Lund, der sidder her ved koncerten i koncerthuset, der får applaus for den her suite, som han har skabt til lejligheden den her kongelige aften. Og fra en britisk tv-serie til en anden, nu er det Bridgerton, vi skal høre. Musik af Bowers til serien Bridgerton. John Lund, han er den sidste klapsalver her.

Her var det toner af Vivaldi i Max Richters version, og inden der var der faktisk også de toner både af Madonna og Taylor Swift, Den Kongelige Affære.

Max Richters nyfortolkning af Vivaldis De Fire Årstider. Jeg ved, I ser det for jer. Regnen, der vælter ned. Daphne, der står der. Simon, der står der. Pludselig er det en fremragende idé at blive stående midt i et skybrud. Det kunne nok have ødelagt både frisøren og humøret hos visse andre, men i første sæson var det det eneste rigtige. Øjeblikket, hvor alle facader falder, og de overgiver sig til hinanden og det helt store elskovskys. Hvis I sidder og klør jer i parykkerne over, hvilke globale pophymner, der var kamufleret hos strygerne lige før, så var det intet mindre end Madonnas Material Girl og Taylor Swift's Wildest Dreams. Men nu forlader vi Mayfairs blomstrende haver og besøger det officielle Bridgerton-univers måske mest fascinerende skikkelse, Queen Charlotte. Mest kendt for sine enorme parykker, bitte små hunde og sin evne til at levere fornærmelser med kongelig præcision. Men bag de skarpe bemærkninger gemmer sig en af de mest rørende kærlighedshistorier i hele universet. For Charlotte er dybt forelsket i King George. Og mens hans mentale sygdom langsomt trækker ham væk fra hende, nægter hun at slippe ham. Til Queen Charlotte fra 2023 indspillede Alicia Keys en ny version af sit kæmpe hit If I Ain't Got You fra 2003 med et orkester bestående af kvindelige musikere fra hele verden. Det nummer får vi fornøjelsen af om et kort øjeblik. Inden vi sender jer til pause, skal vi også et helt andet sted hen. Vi går direkte fra balsaler og kærlighedserklæringer til konger, krige og slagmarker. Vi skal til den tunge britiske kongerække, til Henry den 5. Det handler om magt, ansvar og krig og utrolig meget mudder. Men først, If I Ain't Got You med solist Andrea Lykke.

Andrea Løkkebarte her foran. Det er symfoniorkestret med den her musik af Alicia Keys' If I Ain't Got You. Musik, der er også en del af Bridgerton-universet. Og her også skal vi til en film musik om Henry V.

Og så var det ellers gang i det helt store lysshow her i den store sal i DR Koncerthuset til den her filmmusik af Patrick Doyle, Non Nobis Domini, er den latinske titel, og det drejer sig om Ikke os herre, ikke os med dit navn skal vi ære. Musik, der knytter sig til Kenneth Branaghs storfilm, Henry V, og som handler om taknemmelighed efter et slag, der er vågnet, og det var ja herrerne, der førte an i koncertkoret den her flotte, flotte musik. Det er symfoniorkestret ledet af den franske dirigent Nathanael Iselin. Og han er nu gået til pause, og det gør det her koncertkoret og det her symfoniorkestret også nu. Og det samme gør publikum her i en fyldt koncertsal, der er til en kongelig aften med ja, det her symfoniorkestret og solister. Og jeg skal derned og tale med en af solisterne, nemlig Andrea Lykke, som vi hørte før synge den der smukke musik af Alicia Keys. Så indtil da, der skal vi sådan lige komme lidt i stemning fra en af de andre eventkoncerter med det her symfoniorkestret Hollywood Gala for nogle år siden, hvor Andrea Lykke, hun også var solist.

0: Ja, så forlader vi Hollywood Gala for nogle år siden, hvor vi hørte blandt andet dig, André Løkke, som solist. Men nu står du her på bagscenen, og du har lige sunget den her skønne musik af Alicia Keys, If I Ain't Got You. Hvordan var det at stå på scenen her i koncerthuset?
1: Det var så fedt. Altså det var også lidt nervepirrende, det er det altid. Det er en intimiderende sal at stå i, men det var fedt.
0: Hvordan intimiderende?
1: Jamen altså den er jo så stor, storslået og smuk, og der er folk bagved også, der kan sidde, og så det er sådan lidt overvældende også, men ja, og så er det også samtidig ret intimt, selvom altså når man står på scenen, ikke, så der kører mange tanker rundt i hovedet, imens man står der, men ja.
0: Det var super flot, og så med det symfoniorkester bag, der står der altså en fantastisk kjole. Det bliver næsten nødt til at, og den er jo lilla, men så
1: rød, rose. Ja, det ved jeg, det kommer an på hvad man rødvinsfarvet måske, ja, nogen mener. Ja.
0: Og så chancerer den helt vildt, altså
1: ja.
0: Så den lyser ud, ja, som sådan en rose i hele koncertsalen.
1: Ja, det er godt. Ja. Det er godt at høre.
0: Så, og den musik, vi hørte her, altså den er jo virkelig bare følelsesladet, og i det her Bridgerton-univers, der er det den der Queen Charlotte, som er forelsket i King George, og han er sådan mentalt syg, ja. Men alligevel så er der en kærlighed. Hvordan oplever du den musik her?
1: Jamen, jeg kender faktisk ikke historien, og har desværre ikke set Bridgerton, men sangen har jeg sunget i mange år, og er vendt tilbage til den, fordi den jo bare er så fin, og fortæller en meget jo smuk, sådan, det er et smukt budskab om det her med, at man kan stræbe efter succes og materielle ting, men hvis man ikke har kærligheden, så er det tomt, så føles det tomt. Så det er lidt en kliché, men en universel ting, og en meget fin kærlighedssang, ja.
0: Jeg synes, det giver rigtig god mening her, hvor det ellers handler om kongelige pomp og pragt og sådan noget, ikke? Men det er mennesker inde bag.
1: Ja, lige præcis, ja. Den er meget, meget smuk, ja.
0: Nu er der en anden halvdel, hvor der kommer mere britisk, og vi skal også helt til Kina, og der kommer også noget dansk kongelig musik. Men måske kommer der et ekstra nummer. Jeg tror, der kommer et ekstra nummer. Og det har noget med dig at gøre, eller hvordan er det?
1: Det har det. Jeg må nok godt afsløre. Må jeg ikke godt det?
0: Åh, det synes jeg.
1: Okay. Jamen, jeg kommer ind helt til slut og synger en sang af Elton John, som ikke er Candle in the Wind, men det er melodien, og så en tekst, han skrev lige før prinsesse Dianas begravelse, hvor han så opførte den. Så den får jeg lov at synge. Goodbye England's Rose hedder den. Også en rigtig fin sang. Ja.
0: Og også med et smukt budskab.
1: Ja, det må man sige. Meget, meget smuk. Smuk og rørende, ja.
0: Tak skal du have, André Løkke. Og ja, skulle du lige slappe lidt af og sådan noget, men så på scenen igen satser vi på.
1: Ja, det satser jeg også tak på. Tak.
0: Tak.

0: Ja, det var musik fra The Last Emperor, den sidste kejser. Den første kroning var musikken her. Og det univers, det skal vi ind i her i anden del af den her En Kongelig Aften musik senere. Nu står jeg sammen med dig, Xing Yu Ling. Du kommer fra...
1: Xing Yu Ling.
0: Og du kommer...
1: Jeg kommer fra Kina.
0: Du kommer fra Kina, men du bor nu i Odense.
1: Ja, jeg bor i Odense, ja, rigtigt.
0: Og du står altså med et utroligt instrument her. Det er ikke så stort, men der er to strenge. Hvad er det?
1: Ja, det er kun to strenge. Ja.
0: Og hvad er det for et instrument? Hvad hedder det?
1: Det hedder arhu.
0: Simpelthen arhu. Og den?
1: Man kan sige det kinesiske violin.
0: Simpelthen en form for kinesisk violin. Ja. Der er også en meget fin streg. Hvad hedder det? En bue, kan jeg se her. Ja. Og det her instrument, hvornår kom det ind i dit liv? Hvornår stødte du på det?
1: Da jeg var 8-9 år, cirka. Og så min far var min første lærer. Ja, han har lært mig.
0: Og det er sådan, du har to søskende, forstår jeg. Og det var dig, der kom til at spille på instrumentet her. Hvordan kan det være?
1: Ja, det er rækkefølge. Så jeg var mindste i de tre søskende. Og storsøster prøvede en måned, så siger hun nej. Og så storebror siger nej lige efter to uger. Så de synes, at det var så svært.
0: Men du sagde ikke nej?
1: Egentlig, jeg forventede for længe, for det var ikke min tur. Imens de havde tur, så jeg sagde, også hvornår det var min tur. Så jeg ønskede, de sagde nej.
0: For du vil gerne spille på den arhut, som var i hjemmet. Ja. Vi vil rigtig gerne høre lidt musik. Ja. For det her, kan du spille lidt for os?
1: Jeg kan godt spille lidt.
0: Ja.
2: Ja. Okay. Men altså, har der ikke andre?
1: Nå, den er meget højt. Det er det fint.

0: Ej, hvor var det smukt. Hvad var det, vi hørte?
1: Det er en sang fra Mongolia.
0: Fra Mongoliet, ja. Og jeg kan se, at de her to strenge, de sådan svæver frit om som sige, luften, og de er ret langt fra gribebrættet, så du skal sådan, ligesom sådan, spille på dem ud sådan helt frit i luften, kan man sige. Det må være svært.
1: Det er svært fra starten. I Kina har vi en sådan gammel sag, så når man vi har jo bambusfly.
0: Fløjter.
1: Fløjter. Og så de siger, hvis man lærer en fløjter på 100 dage, så Aarhus skal have 1000 dage til at få det fungerer.
0: Simpelthen. 1000 dage. Så.
1: Efter 1000 dage, så begynder det lyder som musik, men det var bare nummer et, første ting.
0: Ja. Og du har jo den her Aarhus, som du spillede, siden du var barn i Kina, og nu bor du som sagt i Odense midt i Danmark. Ja. Hvad betyder det for dig at have det her instrument med i Danmark, hvor du har boet en del år efterhånden?
1: Det giver mig en trøst, faktisk. Det er min livs trøst, når jeg lever i Danmark. Og så jeg øver det hver dag, hver eneste dag. Altså, der ligner, at jeg er stadigvæk en del af Kina.
0: Det giver rigtig god mening, som du sidder her også i din lange sorte kjole med blomster og her med din aho. Tusind tak, Xing Yi Ling, og vi glæder os til at høre dig i The Last Temple senere i koncerten. Tak skal du have.
1: Tak. Hej.
0: Ja. Det var en af musikerne, som blev inviteret med ind i DR Symfoniorkestret til den her En Kongelig Aftenkoncert. Og altså senere skal vi, som sagt, ind i det her østlige univers, The Last Emperor. Der er stadig pause et stykke tid, og der skal vi have noget anden kongelig musik i et lidt mere vestligt klassisk univers. Det er sådan, at Georg Friedrich Händel, den tyske komponist, ja, han endte jo i London, og der skrev han Water Music til Georg den første musik, som skulle spilles, når kongen han sejlede op og ned af Themsen. Og vi hører noget af den her Water Music, inden vi bliver klar til anden del af den her kongelige aftenmusik med DR Symfoniorkester og DR Koncertkoret. Men nu tager vi altså en tur til England, og der bliver vi øvrigt også lidt bagefter i den her kongelige musikkoncert, som vi er i gang med. Men altså her er det Water Music af Händel. Ja.

0: Ja, så forlader vi den her musik af Händel. Det er en rolig andante af Händel. Og det går vi, fordi at jeg nu har mødt Hans Jørgen og Jette Jensen. Og I står her med et dejligt glas rødvin, kan jeg se, og har hørt første del af koncerten, det her kongelige program. Og I kommer fra Esbjerg, kan jeg forstå, Jette og Hans Jørgen, for at høre den her koncert. Hvordan har det været med første del af koncerten?
1: Storslået. Det er rigtig noget, vi vil se tilbage på, når vi skal hjem i morgen.
0: Ja, det er noget med, at det er første gang, I er her, og du er lige blevet 80 år for nylig. Det er faktisk begge to, ja.
2: Det er jo vores børn, der bor herovre på Sjælland.
1: Skave i 80 års gave.
0: Ja. Jeg tænkte, at I skulle her i det her koncerthuset og høre den her...
1: Så nogle gamle grupper her, jo ikke? Så har de synes, vi skulle herind, og vi elsker sådan noget musik ind imellem, ikke?
0: Og hvordan er det så at være inde i den her sal? Jeg kunne forstå, at Jørgen, I havde set lidt i fjernsynet, men nu det er det jo
2: det fjernsyn, når der har været en koncert og andre, altså i TV, ja. Men det er jo spændende at se det rigtige, altså, og mærke. Vi var nede og spise os, inden vi kom herop, jo. Det var rigtig godt.
1: Det er jo et sug, sådan et orkester, der spiller. Det går jo lige i hjertekuglen. De er dygtige.
0: Ja, et eller andet. Det er måske noget andet, når man hører det på fjernsyn derhjemme, eller hvad vil du sige?
1: Ja, det er noget andet noget at se det i live. Det må jeg indrømme. Det må jeg indrømme.
2: Ja, musikhus i Esbjerg, men det her, det er jo storslået i forhold til næsten, jo.
0: Og det er jo det er kongelig musik. Nu kommer der noget for The Crown og The Last Emperor, og det er sådan forskellige ting. Der kommer faktisk også en kongelig affære, en dansk kongelig film. Hvad er der noget særligt, som I ser frem til, eller også noget af det, vi har hørt, I godt kan lide?
1: På Downtown Abbey, den var jo vidunderlig at høre. Altså, det var den. Den slog mig helt omkuld.
0: Ja, det er godt. Den har du også hørt lidt i forvejen, eller?
1: Ja, man er jo fuldt i fjernsynet. Ja.
0: Hvad med dig, Hans Jørgen? Er der noget, der har festet sig indtil videre, eller som du ser frem til?
2: Nej, det vist. Jo, bor jo over med, altså. Det er jo lidt nyt, det her.
1: Jeg glæder mig til The Crown, den er jeg også spændt på.
0: Det kommer jo nu, altså, og med Lady Diana og de der ting. Det er jo en voldsom historie.
1: Ja, det er det. Nej, vi kender ikke alle de der historier. Det er sådan nogen, som man har fået med sig fra fjernsyn af, med de serier, der har været, ikke? Vi har aldrig så opsøgt den form for musik. Men det har vi da snakket om, at det har da været en fejl, for det er jo skønt. Man bliver jo glad. Det behøver jo ikke at være Birte Kær hele, vel? Nej, man bliver virkelig glad, at det er sådan en storslået musik. Det giver noget.
2: Og så er det jo kongeligt. Jeg har været i Livgarden her i 2 år, jo.
0: I sin tid?
2: Ja, jeg er jo ung.
0: Så giver det ekstra god mening at være her, vil jeg sige, med det kongelige tema.
2: Ja.
0: I skal tusind tak, Hans Jørgen og Jette, for at fortælle lidt. Og så, ja, så tillykke med de 80 år.
1: Ja, tak.
0: Fortsæt god af.
2: Selv tak.
0: Det var Hans Jørgen og Jette, som fortalte her i live-transmissionen, hvor vi sender direkte på 2, og man, der bliver spurgt, om man kan høre det i radioen. Det kan man jo på det lyd af dem, kan jeg så også forkæle til jer på 2 lyttere, hvis I lytter med direkte. Og vi nærmer os nu anden del af koncerten. Jeg tror dog lige, vi tager lidt mere Händel Water Music, mens publikum kommer på plads og orkestret kommer på plads her til den anden del af den her kongelige aften.

Det var mere musik af Händel, Water Music. Nu nærmer vi os anden del af den her Royal Evening, en kongelig aften med det her symfoniorkester. Det er koncertkoret, der vil være klar igen. Den her meget festligt belyste, det er koncerthussal under den store lysekrone. Og heroppe over koncertkoret, der har Bernard Bourdana taget plads. Og hvis du var med fra starten, jamen, så ved du, at det er vores sækkepipe musiker. Han er faktisk en af de absolut førende musikere inden for sit felt. Og nu dæmpes lyset, så jeg tror, vi snart er klar til at høre ham spille. Der skal lige stemmes først i DR Symfoniorkestret, så de er klar til det, der kommer bagefter. Til den her kongelige aften, Su Jin Hong, koncertmester, er ved at gøre orkestret klart, inden vi skal have Nathanael Isselin, vores franske dirigent ind. Og som sagt, så har vi vores Bernard Bourdana klar med sin sækkepipe her i DR Koncerthuset. Bourdana, som er leder af Parvesten Drums of Prince George Memorial Denmark. Et professionelt sækkepipeorkester, men her er han altså solo, og han står i kilt deroppe, kan jeg se foran orglet.

Velkommen tilbage. Valgkortet har nu ført os hen til den del af livet, som ingen af os slipper udenom. Tidens tand, tab og det sidste punktum. Planen for dagene efter dronning Elisabeths død bar kodenavnet Operation London Bridge. En minutiøst tilrettelagt afsked med en dronning, der havde været en del af verdenshistorien i mere end 7 årtier. Og da det sidste punktum skulle sættes, ønskede hun ikke fanfare eller triumfmusik. Hun ønskede noget helt enkelt, nemlig at hendes personlige sækkepibespillere spillede Sleep, Derry, Sleep. En stille melodi, et sidste godnat. Tak til Bernard Buardana og hans sækkepibe for at minde os om netop det øjeblik, hvor dronningens kiste blev båret ud af Westminster Abbey netop til disse toner. Ja, afsked har altid haft sin helt egen musik, og få værker indfanger sorgens skønhed smukkere end Mozarts Lacrimosa, som betyder fuld af tårer. I The Crown bruges netop denne musik med nogle af seriens mest sørgmodige og skelsættende øjeblikke, som et musikalsk ekko af tab, ensomhed og historiens tyngde. Det er musik, der minder os om, at bag kronerne og ceremonierne og historiebøgerne findes de samme følelser, som vi alle deler. Sorg, kærlighed og minder. Med DR Koncertkoret og DR Symfoniorkestret skal vi nu opleve flere temaer fra The Crown.

The Crown musik var det her. Netflix-serie om altså den andens tid, og nu er det Mozart, Lacrimosa.

Fra det britiske imperium skal vi om lidt drage mod øst. Men inden vi rammer de fjerneste asiatiske hoffer i den sidste kejser, skal vi til Rusland og høre musikken fra Catherine the Great. Endnu en kvinde, der greb magten og regerede i en verden proppet med mænd, der forsøgte at vælte hende af tronen. De prøvede, ja, men hun var simpelthen for klog til dem. Katharina den Store, kvinden, der ikke bare erobrede tronen, men også moderniserede Rusland, udvidede riget betydeligt og gjorde Sankt Petersborg til et af Europas store kulturelle centre.

Katharina, den store filmmusik er derfra, skal vi til Østen, den sidste kejser, og med synger vi Ying på Erhoff.

Hvis I spekulerede over det instrument, vi lige hørte her og så lige her til sidst, så er det en erhus, som er et traditionelt kinesisk strenginstrument. Nu vender vi næsen hjemad til vores egen kongerække, og til endnu en kvinde, der nægtede at lade sig placere der, hvor samtidig mente, at hun hørte til, nemlig Margrethe den Første. Kvinden, der samlede Norden, hvilket ikke alene lyder imponerende, men som også var det. Hun blev den reelle hersker over hele Norden, ikke fordi hun var født til det, ikke fordi nogen forærede hende magten, men fordi hun havde det politiske instinkt, tålmodigheden og den sjældne evne til at få andre til at tro, at hendes idéer også var deres. Mere end 600 år senere fik Danmark igen en dronning ved navn Margrethe. En dronning, der ofte har peget på sin navnesøster som et af de mest imponerende mennesker i Danmarks historie. Og når man ser på, hvad Margrethe den Første fik udrettet, kan man kun være enig. Vi skal også lige et smut til Sicilien, til Il Gattopardo, leoparden. En historie om den meget ubehagelige erkendelse af, at verden forandrer sig. Og endnu værre, at den gør det uden at spørge dem, der plejer at bestemme. De gamle fyrster og adelsslægter kan godt se, at der er noget nyt på vej. De kan bare ikke stoppe det. Og mens et nyt Italien bliver født, danser de videre til vidunderlig musik i Siciliens appelsinlåne. Vi skal høre musikken både fra den nye serie fra 2025 og den gamle film fra 1963 af musik. Med musik af den legendariske Nino Rota, der også skrev musikken til Godfather-filmene. Men først skal vi til aftenens store danske skandale. Forestil jer at være 15 år gammel, blive sendt til et fremmed land, gift med en mand, du hverken kender eller har valgt, opdage, at dit liv er planlagt ned til mindste detalje af alle andre, og så forelsker du dig. Ikke i kongen, heller ikke i en prins, ikke i en hertug, men i en læge, kongens livlæge, Struensee. Og pludselig handler historien ikke længere kun om kærlighed, men om magt, frihed og retten til at bestemme over sit eget liv. Og vi ved jo alle sammen, hvordan den slags ender ved hoffet. Nogen mister hovedet, bogstaveligt talt. Her er musikken til en kongelig affære.

to numre til en kongelig affære. Det er nemlig Karoline Mathilde, Christian den 7. og Struensee. Nu er der Margrethe den første.

Det var Jon Ekstrands musik til Negrete, den første film. Og herfra skal vi til Italien, Leoparden først. En ny version 2025, og så den gamle på 63.

0: Det var noget af Nino Rotas musik til Leoparden, legendarisk italiensk film 1963. Og nu har vi Ellen Blingsø. Vi er kommet til måske et ekstra nummer. Lad os høre.
1: Mine damer og herrer, nu er den sidste dans drejet på mit balkort. I aften har vi været til bryllupper, til kroninger, vi har overværet skandaler, vi har oplevet forræderi, magtkampe og forbudte kærlighedsaffærer. Vi har mødt konger og dronninger, kejser og kejserinder, kvinder, der regerede, mænd, der overlevede, kvinder, der i en verden skabt af mænd, for mænd, fandt deres egen vej til magten. Men den kvinde, vi slutter hos i aften, blev aldrig kronet. Og huskes ikke for den magt, hun trods alt besad. Hun huskes for den kærlighed, hun gav. Hun gjorde noget ganske usædvanligt. Hun fik mennesker til at føle, at de betød noget. Hun satte sig på sengekanten hos syge børn. Hun tog de hænder, ingen ville røre. Hun mødte dem, resten af verden vendte ryggen. Derfor blev hun folkets prinsesse. Hun var et ikon. Hun var Diana. Og næsten 30 år efter hendes alt for tidlige død, rører hendes historier stadig væk. Måske fordi den minder os om, at ikke al storhed måles i kroner, titler eller magt. Vi slutter, hvor mange historier ender, med et farvel. Her er det, det er symfoniorkestret, det er koncertkoret, under ledelse af Nathaniel Iselin og solist Andrea Lykke med Elton Johns hyldest til Diana. Goodbye, England's Rose. Tak for i aften.

Andrea Lykke sammen med det er symfoniet her, for det er koncertkoret Lykke, og med at tænde i celler i den her farvelsang, Elton John's Goodbye England's Rose, musik til minde om Lady Diana, og det blev ekstra nummeret her ved den her Royal Evening, en kongelig aften. Og nu tager det er symfoniorkestret en tur rundt og bukker for dem, der sidder bag den her i den her store amfiteatralske sal, hvor man kan sidde rundt omkring. Og ja, et stort positivt publikum begynder at rejse op en sommeraften her i august, hvor rigtig mange har taget turen til koncerthuset for at opleve kongelig musik her i sidste del. Og nu har vi alle vores solister på scenen. Igen Andrea Lykke, og så sammen med Ellen Hillingsø, og så vores dirigent, Nathanael Isselin, fransk dirigent. Og det får alle op af stolene, nu vi har fået de her tre på scenen, og det får vi også via symfoniorkestret op at stå. Og det er koncertkoret, og vi kan se, at vi har også Ole Fagerskov stående hernede, som har instuderet med koret. Ja, en rigtig stor begivenhedskoncert, eventkoncert, som har drejet sig om kongelig filmmusik og tv-serie musik og hvad der ellers ligger der omkring. The Crown har vi været til, Netflix-serie, og ja, vi havde her til sidst de her to versioner af Leoparden, blandt andet Lino Rotas musik. Og så har vi haft Kongens Tale, The King's Speech fra England sammen med en del mere Downtown Abbey-suite og Bridgerton-suite. Der er rigtig meget, der bevæger sig rundt omkring det engelske kongehus, der drejer sig om film- og tv-serier, der er kongelige. Men det kan også lidt i Danmark. En kongelig affære og Dronning Margrethe den første, Queen of the North, havde vi også med her i anden del. Og så var vi øst på også at høre en Erhu i forbindelse med The Last Emperor. Og så skal vi heller ikke glemme vores sækkepipe musiker, som spillede her i starten af anden del. Vi har været vidt omkring denne her koncert, som drejer sig om kongemusik. Og dem, som har hjulpet os frem til, det kunne lade sig gøre, var i teknikken Lars Bruun, Emil Mortensen og Lars Palsik, og jeg hedder Esben Tange. I de sidste minutter her, vi er tilbage af P2-koncerten, der hører vi lidt mere af den her water music af Händel. Så med de her også kongelige toner, sejlende ned ad Themsen, så siger vi tak for en kongelig aften.

0: Natsværmeren på B2.
1: Hæng ud med Natsværmeren. Det er tilbud til dig og de næste små 2 timer med masse musik, lige til at dvæle ved, at nyde, at sanse, at opleve. Natsværmeren denne gang med mig, Tine Rømer, og vi begynder her med nummeret Linger with Pleasure.

At dvæle med glæde, at hænge ved. Linger with pleasure. Det var Ane Brun, Ane Brun, der sang sit eget nummer. Hende vender jeg tilbage til senere. Klavierkoncerter og de langsomme satser, dem har jeg også et par stykker af. Og den første kommer nu. Og jeg er dybt natsværmeren denne gang øjeblikket. Og jeg tænker på de øjeblikke i musik, man kommer tilbage til igen og igen. Og sådan har jeg det med Mozarts klavierkoncert nummer 23. Og denne er langsomme sats, og jeg kan ikke finde ud af, om det er indledningen med klaveret solo, der er det allerbedste, eller om det er den måde, orkestret tager over og kommenterer på, eller bare kærligt fører melodien videre. Det er så formfuldendt gjort fra mesteren Mozart. Hør en gang her.

er musikalske, magiske øjeblikke. Der er også selve det øjeblik, når solen går ned, som man ofte misser, fordi det sker jo et magisk sekund, og væk er solen. Og tilbage er blot en rød farvet himmel måske. Nå, men det var Jeppe Aakjær, Thomas Laubs Stille Hjerte, Sol går ned, Bo Holten og DR Vokalensemblet. Så har du hørt utrolig flotte, stemningsmættede Full Moon fra Ryuichi Sakamotos album Async. Virkelig flot collage af stemmer og sprog og lyde. Og så var det Christina Bjørkø, der spillede Mozart klaverkoncerten nummer 23. Langsomme sæt. Og nu har jeg fundet klaverkoncerten mere. Også en langsom sats, som jeg vil våge at påstå er inspireret af den Mozart-koncert, sats vi hørte tidligere. Det er Ravels klaverkoncert. Han har selv nævnt, at han

er inspireret af god gamle Mozart. Og jeg synes, man kan høre, at man kan høre det i musikken. Og Ravel lader også klaveret indlede helt solo, inden forskellige instrumenter i orkestret fører melodien videre. Det er også et sandt mesterværk, det her.

Det var Christian Zimmermann, der var solist i Ravels klaverkoncert. Og hver dag står solen op, og det er også et magisk øjeblik. Men bærer man en stor sorg, kan den kontrast måske være lige vældig voldsom. Vi skal høre en sang af Gustav Mahler nu, der er skrevet over digte af Friedrich Rückert, skrevet i forbindelse med, at han mistede to børn, der døde. Det er voldsomt. Nogen vil det sådan så hell auf gehen, snart hvis solen stå op og bringe lys, og er der en dag, melder sig på banen, som jo altså kan være en hård kontrast som sørgende forældre. Men når fortvivlelsen er størst, rækker musikken måske alligevel en trøstende hånd.

Vi kom fra Gustav Mahler. Sangen. Nogen vil det sådan så hell auf gehen fra hans Kindertoten Lieder til digte af Friedrich Rückert. Det var Janet Baker, der sang på en efterhånden ældre optagelse. Men meget sjælfuld, synes jeg. Her der vi hørt Bela Bartoks Sorrow med to gange Daniel, Daniel Hope og Daniel Losakovic på hver deres violin. Nu slendrer vi gennem København med Johan Johansson i ørerne, og turen går til, som nummeret hedder, den jødiske kirkegård på Møllegade.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España.
0: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Connie Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen, og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Natsværmeren på B2.
5: Jeg hedder Tine Rømer, og jeg fortsætter lidt i det nordiske. Vi skal høre Edda Magnarsson. Kan du huske Per Flys film Monica Zett? Det var Edda Magnarsson, der spillede Monica Zetterlund, så helt fortryllende. Her synger hun eget nummer.

Vi kom fra Edda Magnusson og hendes Noises til denne her fine melodi, som Bach står bag i Alessandro Marcellos udgave Koncert i D-mol Adagio D'en. Vi hørte den her med cellisten Anastasia Kubikina og på til Orbe Azul Lima. Så vender jeg tilbage til en sang af Gustav Mahler, vi hørte første del af Natsværmeren. Den med digte, der kredser om barnedød. Og kontrasten fra at være i den dybeste sorg og så opleve, at solen står op morgen efter morgen og sender sit lys ud over landskabet. Og her i en version kun for stemme og klavier, og det klæder også sangen. Nun vil det sådan så hellere aufgehen.

Det var lettisk hele vejen rundt, det her. Letlands radiokor sang musik af Peteris Vasks til tekst af den lettiske digter Knuts Skujenieks. Det var en af seks sange, Cæsars Tjemas. Noget af den retning, og jeg helt ærligt aner ikke, hvad de synger her, og nogle gange kan det faktisk være velgørende nok, at man bare forholder sig til klang og lyde og melodi og hvad der ellers er. Før det, Kindertotenlieder af Gustav Mahler og den sang, der hedder Nun vil det sådan så heller aufgehen. I en mere intim udgave, vi hørte den norske sanger Marianne Beate Kjelland og Niels Anders Mortensen på klaver. Han er også nordmand i øvrigt. Nu hører vi Johan Johansson, Flight from the City.

Efter Johan Johanssons Flight from the City lytter vi her til kloge Gerald Finzi, inden Philip Glass tager over med sine metamorfoser.

Vi træder ud af et par fængslende verdener, vi har befundet os i. Vi kom fra Philip Glass og hans metamorfoser, uddragsbillede af orkestret La Pietà med violinisteren Charles Dubaud. Og her var det Osvaldo Golijovs længere ære, som havde Don Upshaw, amerikansk sopran, som solist her. Og nu bliver det dansk, og det bliver et mere rent enkelt udtryk, for vi har en sanger at gøre godt med. Det er tenor Adam Riis, der synger digt, fortælling her af Sten Stensen Blicher, sat i musik af Bent Sørensen. Titlen er Sneklokken.

Det var Adam Riis tenor, der her sang Sneklokken. Tekst af Sten Stensen Blikker, satte musik af Ben Sørensen. Og Nostromo, tv-film, tema derfra, musik af Ennio Morricone, lukker og slukker for Natsværmeren for denne gang. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med.

0: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
3: Jeg har gået lidt skuffet i dag. Jeg synes godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk. Hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for. Men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
0: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
3: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
1: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
0: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
2: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
0: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jimmy McDonald.
3: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
0: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
4: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
0: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Klassisk mix på P2.
6: I dag med mig, Malena Rønnow, bag mikrofonen. Vi har masser af strygerlækkerhed foran os den næste time, og vi begynder med en masse stryger i let og skøn forening hos Felix Mendelssohn.

Claudio Abbado og London-symfonikerne spillede her en sats af Felix Mendelssohn Bartholdys strygeoktet i S-dur. Det var tredje sats, Allegro Leggerissimo, vi hørte. Vi går videre med noget, der er lige så let og luftigt, og men måske på en lidt anden baggrund. For midt under 2. verdenskrig, der skriver Francis Poulenc den her lille samling, der hedder Metamorfoser. Og det er virkelig sådan, ja, drømmeagtig musik. Her får du en af sangene iklædt klaver og celloklang.

Alt, hvad der eksisterer, er dit. Alt, hvad der ikke eksisterer, er mit. Sådan står der i Jakob Martin Strids geniale kæmpebog, Den Fantastiske Bus, som jeg har læst og læst og læst og læst og læst, samt læst med min søn derhjemme. Og som jo ja, selvfølgelig handler om det, den handler om, men også især handler om fantasi og om, hvad man kan, når man kan forestille sig alting. Og det citat kom jeg lige til at tænke på nu her, mens jeg stod og lyttede til den her flydende, drømmende, fantasifulde Poulenc-sats, der har titlen C'est ainsi que tu es, altså det er sådan, du er. Pauline Buet spillede cello, og David Violi spillede klaver.

Du hørte Allegro-satsen fra Emilie Meyers strygekvartet i G-dur, spillet af Amari-kvartetten, og den gled over i 6. sats fra Dvoraks Legender, der blev spillet af Budapest Festivalorkester og Ivan Fischer. Man siger, at øjnene er sjælens spejl, at man kan se i nogens øjne, hvad de tænker. Og jeg tror, at tekstforfatteren til den næste sang, vi skal høre, han må have set på den kvinde, som teksten handler om, med meget opmærksomme øjne, for det er ikke småting, der gemmer sig derinde.

0: Tus ojillos negros, dine sorte øjne, blev sunget af Fatma Said, og så var det Rafael Aguirre, der spillede guitar. En sang om alt det, man kan se i sin elskedes øjne, både det søde og det skarpe.
1: P2.
0: Nu skal vi høre Beethoven. Og det er en ret fed indspilning, hvor Alina Ibragimova, hun bare svinger derudaf. Men udover at det er en fed indspilning, så er det nok også brugbart at nævne, at hvis klaveret lyder lidt anderledes, end det plejer, så er det fordi pianist Cédric Tibergien, han spiller på et fortepiano, altså sådan en forfætter til det nuværende klaver, som vi kender det. Det giver en sådan lidt mere skarpere, lidt mere edgy klang, men alt i alt et virkelig fedt mix.

Alina Ibragimova og Cédric Tibergien spillede Allegro-satsen fra Beethovens violinsonate nummer 2 i A-dur. Og nu skal vi til Italien med en lille kammermusiksats.

Det var en sang med variationer, fjerde sats af Nino Rotas Nonet, som Emmanuel Pahud, Daishin Kashimoto, François Meyer og venner spillede.

Det var en allegro-sats af Johann Abraham Peter Schultz, en tysk komponist fra den sene klassik, og det var Thomas Trondhjem, der spillede. Nu skal vi ud i skoven. Det er mørkt, men måske kan man lige ane månen gennem træerne, hvis man er heldig. Det er sådan et vejr, hvor feer og elver holder hof.

Det var DR Radiosymfoniorkestret under ledelse af Thomas Dausgaard i Franz Berwalds sats Elfenspiel, hvor man virkelig kunne høre de små alfer drøne rundt og drive gæk og lave løjer. Det er næsten tid til en radioavis, men inden da, så skal vi lige nyde Andreas Borregaard, der spiller fra Bachs Goldberg-variationer.

0: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fællesangreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi